0: svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Thank you.

Vjetar je suviše jak, suviše jada u ovoj jadnoj glavi. Ne prestaješ, možda si ipak kaješ, evo i vjetar je stao i tišina slavi.

odlazim dok pričaš u vjetar. Već sam krenuo, al ti to ne vidiš. Možda ću ipak ponovo da poletim iznad ovog mora. Mahni mi rukom, ti me pozdravi. Još ima puno vjetra, on puni moja jetra. Ovdje gore ništa ne miruje, pa ni ja. Ja volim ovo vrijeme.

možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje bez mora, možda s nekom rijekom. Bacim nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš. I vrijeme je već prošlo i već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš. Srašćemo se na nebu, samo zazviždi.

6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Stav Republike Srpske je jasan. Odlučivanje u BiH treba da se vrati u okvire institucija i legalno izabranih domaćih predstavnika, a ne da o budućnosti zemlje odlučuju neizabrani stranci sa uzurpatorskim namjerama, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Duboko vjerujem, kaže ona, da je to vrijeme već prodignuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran. Izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Naglasio je da siva lista otežava poslovanje, ali i da ga ne ograničava, kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako, pojasnio je Amidžić i dodao da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi. Dodjelom stana Jeli Stojičić u Mrkonjić gradu završen je proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj lokalnoj zajednici, istakao je premijer Savo Milić. Naš cilj je da ovaj posao privedemo kraju u svakoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj, istakao je premijer. Izrael i Hezbollah su dogovorili prekid vatre. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je zamolio Izrael da pristane na prekid vatre sa Hezbollahom, ali nije precizirao da li je to rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu. Istovremeno, Ministarstvo zdravlja u Libanu saopštilo je da je u napadima širom zemlje za 24 časa stradalo 47 ljudi, dok ih je 97 povrijeđeno. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je sastav SAD-a pobjedio Australiju sa 2-0 u susretu grupe D. Amerikanci vode na tabeli sa 6 bodova i obezbijedili su plasman u nokaut fazu takmičenja. Rano jutros po našem vremenu odigrana su dva susreta. U okviru grupe C Maroko je pobjedio Škotsku 1-0. U drugom susretu ove grupe igrali su Brazil i Haiti, a rezultat je 3-0 za Brazil. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije, jutarnja od 14 do 18, dnevna od 31 do 36, trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U 6 časova 13,5 minuta idemo do Automoto Saveza Republike Srpske da čujemo kakva je situacija na putevima i graničnim prelazima. Dobro jutro želim, Danijelina Erac.
1: Dobro jutro, Saša, dobro jutro. Naravno, to je veselo i ekipi, pretpostavljam, s obzirom da je vikend. I nadam se da će biti dobro raspoloženi svi vaši slušaoci. Trenutno su povoljni uslovi za vožnju, kad kažem da su trenutno, mogu reći idealno, jer nas tokom dana očekuju malo više ili da kažem visoke temperature, pa vozačima odmah na početku savjetujemo da na dužim relacijama prave češće pauze. Skrećemo pažnju na povećan broj i motociklista i biciklista. Na mjestima izvođenja radova saobraća se u izmijenjen režim vožnje i ovdje pozivamo da se vozi sa povećanom pažnjom. Posebno izdvajamo magistralni put, takozvanu brzu cestu Klašnice Banja Luka. Ovdje dolazi do povremenih zastoja vožnje u koloni, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Do kraja mjeseca saobraćaj je obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa, koristi se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Ne zaboravite da je u toku radovi na proširenju mosta na dionici Vršani-Bijeljina 1. Ovdje sva vozila preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnje autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina-Modrića također se

0: saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Podsjećamo da na dionicama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih čekanja, ali savjet je da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja na svim granicama, sa obzirom da je počela sezona godišnjih odmora. Vozačima srećan put, Draško, Stašo, vama ugodan ostatak ove radne vam subote. Do slušanja.
1: Hvala ti, Danijela, za ove informacije. Mi se čujemo ponovo nakon jutarnjih vijesti u 7 časova. Dobro jutro, 6 časova 16 minuta, trenutna temperatura u Banja Luci 17 stepeni.

Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

Jutarnji program Radija Republike Srpske ostalo je još 6 minuta do 7 časova, kada će uslijediti jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. U Banja Luci je trenutno 17 stepeni Celzijusa. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: i legalno izabranih domaćih predstavnika, a ne da o budućnosti zemlje odlučuju neizabrani stranci sa uzurpatorskim namjerama, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Duboko vjerujem, kaže ona, da je to vrijeme već prošlo i da polako prolazi sigurno i da će u nekom budućem periodu odluke donositi domaće institucije. Stavljanje BiH na sivu listu Manivala otežat će poslovanje, ali je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Naglasio je da siva lista otežava poslovanje u BiH, ali da ga ne ograničava, kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako, pojasnio je Amidžić i dodao da su jasno definisani uslovi da Bosna i Hercegovina ne bude na sivoj listi. U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, vrijedan nešto više od 11,5 miliona maraka. Objekat predstavlja stratešku investiciju vlade i resornog ministarstva. Nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji je i najopremljeniji takav objekat koji će policiji omogućiti efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka i podići bezbjednost na još viši nivo, poručeno je iz Pala. Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, među kojima je i premijer Savo Minić. Na Velebitu kod Šaranove jame danas će biti služen parastos jadovničkim žrtvama povodom dana sjećanja na Jadovno 41. U kompleksu logora smrti NDH Gospić i Jadovno Pag od aprila do avgusta 41. na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000 Srba i Jevreja, posjećaju iz udruženja Jadovno Banja Luka. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da su informacije o zatvaranju Ormuzskog moreuza neosnovane, kao i da je Teheran preduzeo mjere kako bi osigurao plovidbu duž vodenog puta. Izrael i Hezbolah dogovorili su prekid vatre, prenose svjetski mediji, uz posredovanje Katara, Irana i SAD-a. Iran osuđuje izraelske napade u Libanu, ističući da su SAD direktno odgovorne za trenutnu situaciju, a mediji prenose da zbog toga nije došlo do susreta Irana i Amerike u Švajcarskoj. Primirju je prethodio žestok sukob i na desetine poginulih u Libanu. Izrael kaže da su napadi odgovor na ponovljena kršenja primirja od strane Hezbolaha. Odluka Evropske unije da produži antiruske sankcije ne na 6 mjeseci kao do sada, nego na godinu, dodatni je signal da Evropa sada ozbiljno shvata Rusiju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Dodao je da zbog svoje taktike prema Rusiji Evropska unija teško da može da postane pregovarač u rješavanju ukrajinskog sukoba. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta rekao je da Evropska unija ne namjerava da bude posrednik u slučaju mirovnih pregovora, jer je na strani Kijeva, ali da je potrebno otvaranje diplomatskih kanala za direktnu komunikaciju sa Moskvom. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je sastav SAD-a pobjedio Australiju sa 2:0. Amerikanci vode na tabeli grupe D sa 6 bodova i obezbijedili su plasman u nokaut fazu takmičenja. Rano jutros po našem vremenu odigrana su 2 susreta. U okviru grupe C Maroko je pobjedio Škotsku 1:0. U drugom susretu Brazil i Haiti igrali su 3:0 za Brazil. O svjetskom fudbalskom prvenstvu i rukometnom TV turniru šampiona u Doboju Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je sastav Sjedinjenih Američkih Država pobjedio selekciju Australije sa 2:0 u susretu grupe D. Amerikanci vode na tabeli sa 6 bodova i obezbijedili su plasman u nokaut fazu takmičenja. Danas su na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Od 19 časova sastav Holandije igra protiv Švedske u grupi F. Fudbaleri Njemačke i Obale Slonovače sastaće se od 22 časa u okviru grupe E. U istoj grupi u 2 časa ujutro po našem vremenu snage će odmeriti Ekvador i Curaçao. Od 6 časova ujutro u grupi F sastaće se Tunis i Japan. Rukometaši Dobojske Sloge i egipatskog kluba Al Ahli igraće na otvaranju 57. TV turnira šampiona, objavili su organizatori. Taj susret je na rasporedu 12. augusta, turnir na kojem će igrati 6 ekipa traje do 15. augusta. Uz ekipe koje otvaraju turnir, u grupi A je njemački tim Melsungen, dok su u grupi B reprezentacija Katara, Sporting iz Lisabona i Slovanije.

0: 7 časova, 14 i pol minuta, drugi sat druženja uz jutarnji program Radija Republike Srpske. Idemo do Automoto Saveza. Milan Koprena je sada tamo. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Tokom dana nas očekuju visoke dnevne temperature, pa vozačima savjetujemo da na duži relacije pravi češće pauze. Skrećemo pažnju i na povećan broj motociklista i biciklista. Na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, saobraćaj se odvija uz izmijenjeni režim vožnje, pa vozače pozivamo da i na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom. Povremeni zastoj i vožnja u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone

0: i dalje obustavljeni preusmjerene na alternativne pravce. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automat Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Hvala Milane, bio je ovo Milan Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske.

Pionirski kamp, pjesnički susret i Podkozarja, tenisko prvenstvo, turnir u uličnoj košarci, košarkaški kamp, te manifestacija Svi na točkove i više folklornih događaja. Svečana akademija biće održana 11. jula na trgu 9. januar. Program će biti završen Una regatom lađom Nizunom. Piskavica i Banja Luka i ove godine bit će domaćini još jednog Kozara etnofestivala, manifestacije koja već godinama okuplja čuvare narodne tradicije, folklorne ansamble i ljubitelje kulturnog nasljeđa iz zemlje i inostranstva. Program počinje 3. jula na ljetnoj pozornici u Piskavici, kada je od 19 časova predviđen defile učesnika kroz centar mjesta i fotografisanje. Posjetioci će imati priliku da pogledaju scenski prikaz običaja kao i nastup kulturno-umjetničkog društva Piskavica. Svečano otvaranje festivala zakazano je za 20 časova i 30 minuta, kada će se publici predstaviti ansambli iz Meksika, Srbije i Bosne i Hercegovine, donoseći bogatstvo igre, pjesme i narodne tradicije svojih zemalja. Manastir Gomionica kao jedan od najznačajnijih duhovnih centara ovog kraja i ovog Vidovdana biće mjesto okupljanja svih koji žele da praznik obilježe u duhu tradicije, vjere i zajedništva. Centralni dio večernjeg programa biće nastup Danice Crnogorčević, čije izvođenje duhovnih, etno i rodoljubivih pjesama godinama privlači pažnju publike širom regiona. Program će biti održan u nedjelju 28. juna nakon večernjeg bogosluženja koje počinje u 18 časova. U Banja Luci je trenutno 18 stepeni, pritisak je 1003 milibara, nema vjetra, tiho je.

trenutke u srcu našeg grada. Danas i sutra Park Petar Kočić biće mjesto okupljanja djece i porodica uz brojne sadržaje prilagođene najmlađima. Danas od 10 časova najmlađe posjetioce očekuje niz sjajnih dešavanja, među kojima su radionice crtanja i slikanja u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Čajavec, plesnih radionica sa Duncan teatrom, oslikavanje lica, škola stripa i ilustracije, radionica Rubikova kocka, kao i omiljena ulična predstava Cica Mica klovnica. Kada je riječ o nedjelji, uz radionice slikanja i crtanja posebnu pažnju privlači radionica i čitanje bajki priče o mrvici sa Ivanče Baštovanče, kroz koju će mališani upoznati simpatičnu sjemenkicu mrvicu. Nakon premijernog predstavljanja i čitanja prve priče iz serijala Priče o mrvici, mališani će sutra 21. juna od 11 časova u parku Petar Kočić imati priliku da se ponovo druže sa radoznalom sjemenkicom mrvicom. Ljubitelji ulične umjetnosti moći će uživati i u atraktivnim cirkuskim predstavama Nostalgik i Cirkus Dreams, koje će tokom oba dana festivala biti izvedene u parkiću, dok će Gospodska ulica oživjeti uz pantomimu i žive statue. Trotoart još jednom potvrđuje da je festival namijenjen svim generacijama, a najmlađima pruža priliku da kroz zabavu, druženje i kreativnost postanu dio jedinstvene festivalske priče u srcu Banja Luke.

Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet

0: Sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe. Preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

U jutarnjem programu Radio Republike Srpske informacija da je akcija suzbijanja komaraca u Banja Luci, koja je prvobitno planirana za 18. i 19. jun, odgođena na zahtjev Udruženja pčelara Banja Luka. To smo i govorili prethodnim danima. Novi termini za izvođenje tretmana su 25. i 26. jun, a odluka je donesena u dogovoru sa predstavnicima Udruženja pčelara kako bi se izbjegle eventualne negativne posljedice po pčelinja društva. Dodaju da će o tačnim terminima i rasporedu sprovođenja akcije suzbijanja komaraca 25. i 26. javnost biti blagovremeno obavještena. Najavljujemo i ovo. U Zavodu za transfuzijsku medicinu u Banja Luci od 24. do 26. juna bit će održana akcija dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Karavan ljubavi. Akcija će trajati svakog dana od 7 do 14 časova, a organizuje je humanitarna fondacija Karavan ljubavi iz Novog Sada u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu i uz podršku nadležnih institucija grada Banja Luka. I za kraj jutarnjeg programa još jedna najava. Ljubitelji automobilizma i adrenalina imat će priliku da uživaju u još jednom vrhunskom trkačkom vikendu, jer će se danas i sutra na autodromu Zalužani održati tradicionalna kružna trka 2026, koja se ove godine organizuje u znaku velikog jubileja 40 godina postojanja automotodroma Zalužani. Manifestacija, koja se održava uz podršku kompanije Auto Demi, okupit će veliki broj vozača i timova iz regiona, a očekuje se i dolazak brojnih zaljubljenika u automotosport. I ovim najavama polako, poštovani slušalci, stižemo do kraja jutarnjeg programa. Izdanje za subotu 20. jun 2020.

2026. godine, odnosno ovaj dio je gotov, a mi ćemo nastaviti nakon vijesti u 8 časova kada slijede priče iz turizma. U Banja Luci trenutno 20 stepeni. Dobro jutro.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Krajnje vrijeme je da se sve u BiH vrati u okvire institucija i da izabrani predstavnici konstitutivnih naroda donose odluke. Izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na tribini Geostrateški pravac Srpske koja je održana u Prijedoru. Izrazila je uvjerenje da će se bez obzira na neslaganja SAD-a i Evropske unije doći do rješenja koja podrazumijevaju brzu tranziciju na lokalne vlasti bez uplitanja stranaca i bez miješanja u zakonodavni proces. U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan nešto više od 11,5 miliona maraka. Objekat površine je 5123 kvadratna metra, predstavlja stratešku investiciju vlade i resornog ministarstva. Nova zgrada policijske

0: Tradicionalni gastrofest u Foči okupio je brojne posjetioce koji su više od 30 izlagača mogli da probiju najbolje od domaćih jela i pića. Brojna slatka i slana jela, sir i kajmak, pčelini proizvodi, ali i ukusna jela koja su pripremili ribolovci, planinari i lovci. Radivoje Obrenović.
1: Da se od rada u domaćinstvu može normalno živjeti, pokazali su izlagači iz Rudog i Foče. Sir, kajmak, džemovi, slatka, sokovi. Na štandovima i proizvodi iz vrtova, šumski i livadski izdanci, koji vrijedni domaćini prerađuju. Sve najbolje uglavnom od lani, iz tradicionalnog uzgoja i od darova prirode.
2: Kostančića, standardno, med i mlijeko. Znači, med smo izložili od prošle godine do duše, ove godine još nismo vrcali, a ovaj i mliječne proizvode, sir i kajmak uglavnom.
3: Mi smo od jedan od pozitivnih primjera kako se i na selu može lijepo živjeti. Uglavnom bavimo se tom usiljenom proizvodnjom. Danas smo tu neku našu kućnu radinost ovdje iznijeli. To je pasulj, pekmez, džemovi, sokovi od jabuke. Tako, ono što je preteklo do proljeća.
2: Tu su džemovi, sokovi, ljekovito bilje. Imamo i ovu tinkturu, osrijemuša, likere i to je to.
4: Ima i čajeva, je li?
2: Naravno, naravno. Više vrsta čajeva, oko 30.
5: Do duše sve na izmaku, ali opet se našo nešto da se napravi. Imamo sve prirodno, domaće. Imamo i vrganj koji je krenuo trenutno, pa sada uglavnom bit će najvjerovatnije lijepa je godina. Biće i šumskih plodova ostalih i planinska borovnica bi trebala roditi, ali čekamo i nadamo se. I drago mi je što je samo ovi domaći proizvodi dostigli svoju cijenu.
1: Igačani su s obrazom predstavili originalna jela. Za pohvalu je i novina, unikatna čokolada.
2: Trudimo se da predstavimo ono najbolje što možemo iz Gacka da donesemo. To je pre svega naš gatački kajmak iz Mješine, ali i razne vrste sireva, kajmaka iz Gacka, mladog kajmaka, domaće pite, briganice, sve ono što kod nas je tradicionalno, čokolada je gotova, gotov proizvod koji ja topim i dalje radim sa njom u kalupima. Ručni je rad svaka čokolada jer je unikatna i radim po naručbi, pečat je na personalizaciji.
1: Zdravo i ukusno s polica iz Kalinovačke kuće na gastrofestu u Foči.
6: Danas smo tu sa proizvodima kao što su med, sokovi, džemovi, slatka, med s orašastim plodovima i tako dalje. Manifestacija je solidna, atmosfera je dobra.
1: Miris ukusnih jela posjetio se je privlačio i sa štandova fočanskih restorana i pekara. Iz bogate ponude stigla su i jela iz rafting kampova. Da znaju napraviti najbolje iz kuhinje, potrudile su se fočanske domaćice.
7: Sač, pisu, puštipke, sarma, domaće meze, domaći sir, kolači. Uglavnom, to je to, sve domaća hrana.
2: Od nekih pita slatkih sa šljivama, štrudla sa orasima, sa makom, čupavci, vanilice, prhi, kolačići.
1: Na festivalu hrane i pića i med kao lijek za dug vijek. S platova kanjona rijeke Tare i s Romanije i ljekoviti pčelinji proizvodi.
8: Uzgojom pčela, proizvodnjom pčelnih proizvoda, sakupljanjem samonikog jestivog bilja, šumskih plodova, kao i plantaži i uzgoj bilja, kao i proizvodnja preparata na bazi pčelnih proizvoda ljekovitog bilja.
9: Izložio ove proizvode od prošle godine. Trenutno, pošto bi je pčelnjaka 1100 metara nadmorske visine, paša je tek počela i tek mogu očekivati proizvode za sljedeću godinu.
1: Planinarski pasulj, lovački gulaš i pržena riba privukli su posjetioce. Iz kazana i stanjirača miris koji je otvarao apetit poznavaocima vještina u pripremanju poznatih jela, ali i kod onih koji su došli sa drugih kontinenta.
10: Pasulj je bio spremljen po starom receptu. Odziv je bio solidan. Još nije završetak ove fešte, ali mislim da sam ja primijetio ovo do sad, da se više interesovali studenti, stranci, ovi jedinice Svora, a i bilo i naših posjetilaca.
11: Zadovoljni smo, svi posjetioci su zadovoljni, oduševljeni sa gulašom, ima i dosta stranaca, svi su oduševljeni, mi smo zadovoljni sa posjećenosti štanda, djeca se slikaju sa izloženim eksponatima.
12: Ove godine nismo riblju čorbu jer od vrsta koje ribe koje kod nas u našim rijekama imaju, malo je nemoguće, treba tu šaran i sum, ali zato smo imali skobalja i potočnu pastrmku na meniju.
1: Zadovoljni organizatori, Gastrofest je ostao omiljena manifestacija.
5: Tradicionalna manifestacija koju turistička organizacija organizuje sa ciljem promocije gastrokulture našeg područja, ali i ovaj događaj promoviše na jedan autentičan način identitet, tradiciju i turističke potencijale opštine Foča.
1: Uz hranu i piće posjetioci su imali priliku i da se upoznaju sa rukotvorinama, ali i da zapjevaju uz dobru muziku. Očekivano nastale su i najljepše slike kao pozdravna poruka do sljedećeg gastro festivala u Foči.

0: gasovima na parnoj lokomotivi. I sad mi baš dođe ovo vazdušna banja ovoj. Baš mi dobro došlo.
1: Sin i snaha su dolazili prije mjesec dana. Dolazili, tako su ovdje došli i onda nama došli kući, kazuju i tako da smo dolazili, išli u Koraj i kad smo se vratili ovdje smo došli. I tako ovdje ćemo malo prošetati, proći, vidjeti i onda ćemo se vratiti kući. I tako da možemo čerki i

0: na internetu i onda smo došli i odsaćemo dolaz non-stop.
1: Na Majevici se uveliko čiste parcele koje decenijama niko nije obilazio. Obnavljaju se napuštena domaćinstva, grade se vikendice, cijena zemlje po Dulumu vrtoglavo raste. Vraća se život u selo Podgoru i zaseok Rakiće.
2: Kroz prizmu turizma i takvog kompleksa u kakav će, vjerujemo, izrasti Busija, paleta dodatnih turističkih aktivnosti i usluga je toliko velika da svako ko želi da radi moći će naći neki posao u kome će moći zaraditi. Dakle, značaj ovog projekta za Majevicu je ogroman.
1: Kada se skrene sa glavnog magistralnog puta, dolazi se na makadamski put dužine 5,5 km koji zbog prašine mještanima stvara probleme. Koliko je prašina postala problem i uverili smo se u zelenoj oazi koja pored puta dobila sivu boju, a mještani se žale da zbog oblaka prašine ne mogu da sjede u svojim baštama.
2: Apelujemo na nadležne organe republičke vlasti da se uključe u rješavanje ovog problema, da mještanima obezbijedimo normalno funkcionisanje kao što priliči jednoj seoskoj zajednici, a sa druge strane, asfaltiranje ovoga puta ne bi trebalo da zaustavi razvoj projekta kakav je Busija, obzirom da se na taj način afirmiše jedna ruralna sredina od koje će koristi imati ne samo mještani ovdje, nego i šira zajednica, a vjerujem i Republika Srpska, kroz punjenje budžeta po raznim osnovama.
1: Vlada Srpske izdvojila 3 miliona maraka za izgradnju pristupnog puta do turističkog kompleksa Busija, jer je opština Lopare ovaj projekat označila kao jedan od najznačajnijih za privredni, turistički i demografski razvoj opštine. Prema podacima Ministarstva trgovine i turizma, promet u sektoru ugostiteljstva je u Republici Srpskoj na godišnjem nivou preko 230 miliona.
3: Nama mještanima znači mnogo da ne bude da je tamo samo to, da je samo Podgora slučajno mjesto na koje će neko da svrati. Prije nekoliko godina to je bilo samo jedno malo turističko mjesto za 1. maj, ali sada kada se ovaj turistički kompleks radi, mnogo nam znači. Prvenstveno zbog porodica koje tu živi, da sve ko već ima neke proizvode domaće da može prodati, da može ugostiti te ljude i da im se prikaže cjelokupna ljepota Busije i Majevice.
4: Nedeljom zna doći preko 2000 ljudi proći kroz restoran, međutim sa razvojem kompleksa očekujemo da će se povećati taj broj ljudi. Također dobili smo dosta primjerki za put koji je prašnjav, međutim dobili smo također obećanje čvrsto od vlade da će se taj put asfaltirati, tako da nadamo se tome da bi izbjegli te jedine primjerke koje za sada imamo što se tiče restorana i puta. Zna se napraviti red od sigurno 80 do 100 ljudi koji čekaju samo piće i hranu za ponijeti jer nisu našli mjesto za sjedenje u restoranu.
1: Predstavnici opštine kažu da su u realizaciju ovog projekta bili uključeni Ministarstvo trgovine i turizma, Pravobranilaštvo, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a glavni oslonac, kažu, bila im je bivša ministarka Srebrenka Golić. Na Busiji se grade novi restorani, crkva, izgrađene su tubing i ski staze sa transportnom trakom za prevoz djece, košarkaško igralište. Odavno pažnju privlači Vještačko jezero na kojem se održava bogojavljansko plivanje za časni krst. Opština Lopare sa svojim turističkim potencijalima upisala se na mapu poželjnih destinacija, dokaz su brojni gosti koje je naša kamera zabilježila.
5: Važno je istaknuti izletište sumporne vode koji se nalazi na nekih 5 km u selu Veselinovac. Također kanjon Risovac. Također kada govorimo o kulturno-historijskom nasljeđu, prvenstveno su u pitanju stečci koje se nalazi na preko 40 lokacija, također i hram prepodobnog Sisoja u Mačkovcu koji potiče iz 17. vijeka, spomen park Vukasavci i još mnogo toga, ali Busija nam je na prvom mjestu.
6: Ovo je neka oaza kiselnika, vidi se ima dosta drveća.

0: Lijepo je, čisto je, uredno što se kaže, vidimo da se dosta gradi, da će biti još ljepše, uređenije. Mislim da će i broj turista samim tim dosta i porasti, tako. Mislim da dosta ljudi treba da dođe, ko već nije bio, da dođe da posjeti, ima stvarno što da se vidi, prelijepo je.
1: Da je Busija najveći biser u sjevernom dijelu Srpske, a i šire, potvrdio je resorni ministar. Smatra da će ekonomske benefite imati ne samo Semberija, nego cijela regija.
2: Bio sam tamo i vidio sam stvarno da gospodin Ostojić radi to domaćinski. Kada dođete tamo, imate gore jedan restoran koji, kada poručite sebi recimo ljeti kafu i limonadu, sjednete tamo, što mi rekli, puca pogled preko cijele Majevice. To je jedan stvarno, to je jedna banja, vazdušna banja. Zatim u ljetnim mjesecima, tako su mi rekli, da je otprilike razlika između temperature u Bijeljini i tamo na Busiji je 5 stepeni, a to je velika razlika. Tako tamo kad dođete, stvarno se ugodno osjećate, lijepo, tu čovjek radi sada i neki dio tamo proširuje sa dva nova restorana koje su povezani podzemnim tunelom, tako da će to stvarno biti na svjetskom nivou. I ja mislim da gospodin Ostojić to radi prvo zato što on to voli, a drugo što je on odatle i potiče iz tih dijelova.
1: Biciklistička staza, sportski tereni, dječji i zabavni park, vještačka jezera, vikend naselje, ergela konja, pijaca, panoramska ljuljaška, samo su dio sadržaja predviđenih na Busiji. Ovdje je došao, ali zbog posla i jogi iz Nepala. Majevica i Busija polako, ali sigurno, osvajaju turističku mapu regije, a i šire.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Krajnje vrijeme je da se sve u BiH vrati u okvire institucija i da izabrani predstavnici konstitutivnih naroda donose odluke. Izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na tribini Geostrateški pravac Srpske koja je održana u Prijedoru. Izrazila je uvjerenje da će se bez obzira na neslaganja SAD-a i Evropske unije doći do rješenja koja podrazumijevaju brzu tranziciju na lokalne vlasti bez uplitanja stranaca i bez miješanja u zakonodavni proces. Na Velebitu kod Šaranove jame danas će biti služen parastos jadovničkim žrtvama povodom dana sjećanja na Jadovno 1941. godine. U kompleksu logora smrti NDH Gospić Jadovno Pag od aprila do augusta 1941. na najsirepiji način ubijeno je više od 40.000 Srba i Jevreja, posjećaju iz udruženja Jadovno Banja Luka. Tradicionalno okupljanje bivših pripadnika škole rezervnih oficira pješadije bit će održano danas u kasarni Bilečki borci u Bileći. Očekuje se dolazak oko 450 bivših polaznika. Planirano je da centralnoj manifestaciji postojavanju prisustuju predstavnici Ministarstva odbrane u Savjetu ministara i predstavnici opštine Bileća. U Bileći će danas biti otvoren sajam privrede. Sajam će okupiti privrednike, preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, turističke

organizacije, obrazovne institucije i brojne posjetioci iz Srpske, Srbije i regiona. Otvaranju ove sajamske manifestacije prisustovaće ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios pozivajući se na američkog zvaničnika. Izaslanik iz ET američkog predsjednika Jared Kushner već se nalazi u Švajcarskoj. Pregovori su prvobitno bili planirani za petak, ali su odloženi zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi planira danas da otputuje u Švajcarskoj. Rukometaši dvojske sloge i egipatskog kluba Al Ahli igraće na otvaranju 57. TV turnira šampiona, objavili su organizatori. Taj susret je na rasporedu 12. augusta, a turnir na kojem će igrati šest ekipa traje do 15. augusta. Uz ekipe koje otvaraju turnir, u grupi A je njemački tim Melsungen, dok su u grupi B reprezentacija Katara, Sporting iz Lisabona i Slovan iz Ljubljane. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 36, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio među ljudima.
1: Pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
2: Sa željom da sačuva od zaborava istoriju, običaje i tradiciju Srba na području Majevice, Radivoje Rado Tojić iz Lipovica kod Lopara prije više od dvije decenije počeo je da piše monografije i rodoslove najprije svog, a onda i susjednih sela. Napisao je 9 knjiga o majevičkim selima Lipovice, Labucka, Priboj, Brijest, Potraš i Podgora, Peljave, Vukosavci i Lopare na Majevici. Njegova zavičajna zbirka je sve bogatija. Pamti priču pod nazivom Zavičajac zabilježila Slađana Radovanović.

0: Pisanje monografija mukotrpan je posao koji zahtjeva vrijeme i novac, mnogo volje i strpljenja, prikupljanje pisane građe i bilježenje usmenih predanja. Ali, kaže autor Radivoje Tojić, raduje ga konačan rezultat, a to je knjiga koja sadrži istoriju više generacija. Ovaj pionirski posao započeo je u rodnom selu, te je nakon višemjesečnog istraživanja objavio knjigu Lipovice na Majevici.
1: U početku, pripremajući za knjigu Lipovice, bio mi je cilj da sakupim podatke o familijama u selu i nešto malo podataka vezano za selo. A nekad kao učenik osnovne škole sam razmišljao šta li bi ja to mogao uraditi da nešto ostane iza mene, pa da neko nekad me spomene. Za sport nisam talentovan, za

Na fotografiji četiri brata, a nošnja je sve vrijeme od turskog doba, to garderoba. A u Priboju sam naišao na jedno svjedočanstvo izdato 1905. 6. godine, malo oštećeno. Ja sam njega stavio u knjigu onako kako je, međutim direktorica biblioteke u Loparama je tražila da se to restaurira i da ostane u biblioteci, a da kopiju uradimo pa vratimo vlasniku. On je to odbio, nije prihvatio. Ali sam ja posle u knjigu Vukosavaca stavio dva svjedočanstva, jedno izdato 1929. i 1932. Mislim, to su velike vrijednosti. Ta svjedočanstva, pa te stare fotografije, pa sjećanje. Neko ima knjiga, nekih koje mi ustupe da pročitam, da pregledam koliko ću ja tu naći potrebnih podataka. Sad pitanje, pa dobro, pošto sam obišao dosta sela, na sve što sam ne išao i uglavnom upućuju na starije ljude. Međutim, nije sve, nema tu puno znanja o stariji ljudi. Ljudi su iscenili, zaboravili dosta, ali imate i srednjovječni. I onda ako neko nešto ne zna, onda uputi me na drugog ili taj neko drugi dođe kod njega, pa onda popriča je li ovako ili nije. Joj, jest, onda se sjete neki stari događaja. Više ljudi više zna, pogotovo kad se razumiju međusobno, pogotovo tim familijama, tako da stvarno mi pomognu i ja se baziram više na usmeno okazivanje. Nije mi mrsko obići dnevno i 4-5 porodica, ali da dođem do što tačnije i što više podataka. Ako neko ima sačuvana neka dokumenta koja mogu da svjedoče o prošlosti, sad nije bitno da li to pojedinca ili njegovog nekog pretka ili šta ja znam, kažem iza svjedočanstva taj škola, pa ko bi mogao sad na svjedočanstvo uvjerenje o završenom analfabetskom tečaju posle drugog svjetskog rata rađeno, ali eto, neko i to sačuvao. Pa recimo ta dokumenta koja mogu dokumentovati i ako je išao u školu ili gdje je radio ili gdje je bio na nekom skupu, nešto. Posvjeti se tome jer doći će vrijeme, što rekao, skoro sam juče možda prošao negdje, neko ne zna kako mu zove djed i baka. Mislim, to je strašno, a sve nas manje ima, sve se više nema, gdje nas nema, kako će onda znati ko su, šta su, odakle su. Odakle potiče, po muškom rodu, po ženskom.

koji su generacijama bili, pa su njih i posle zvali Popovići, iako za staru predmet Gavrić, ali su ima Priboje dosta, nažalost imao je dosta doktor nauka, četvorica do sad umrla i to relativno srednje starostne dobi, znači 60 i neku godinu. Imao je prvog fudbalera poznatog iz Priboja, Gorana Miljanovića, pa onda imao je košarkaša, recimo Slavicu Ilić, koji je igrao iz neke evropske klube, a njen brat Mile je čak stigao i do NBA ligi igra za New Jersey, tako da. Priboj je bio nekad administrativni centar, u to vrijeme opština, a Lopare su tad bile srezi. Sve administracija je sva radljena u Priboju, za Priboj i susjedna sela je tako. Pa za Brijesti, recimo, karakteristično magistralni put prošao obijenja Tuzla i to je znak da se može bolje živjeti. Međutim, izgleda je taj put bio put odlaska. Sve je manje škola, ne radi od 92. Malo se rađa. Što se tiče Potraž, tu ima interesantne priče, recimo vezano za familije Sekulić koji su, zahvaljujući tim nekim precima familije Sekulić, sva zemlja u Potraž je gruntovna. Mi imamo problema na Mejevici sa tom nekom uzurpacijom, sa osporavanjem korištenja šume. Građani sela Potraž s tim nemaju problema. Taj Sekulić je s Begom dogovorio neki ugovor, postigao i sve je gruntovno na njima i oni nemaju nikakvih problema, raspolažu sa imovinom kako oni misle da trebaju. Podgora je najmlađi naziv za selo, pa na širem području, a Lopatske opštine pogotovo. Neka se zvalo Dobrić, pa u tursko doba je, vjerojatno ovo je najtačniji razlog, Beg je išao kroz selo, a sa njim išao Subaša, bratlac Bega, i nešto na mrtav leš. Prošli su čutke, ništa nisu pričali, negdje kad se poodmakli, onda Beg pita to Subašu, vidjel ti šta kraj puta, kaj nisam ništa. Kako nisam, kaj čovjek mrtav, nisam. A zla sela, još gore i ljudi, ni za mrtvog čovjeka neće da kažu. I kad je on otišao u Zvornik tamo, Beg uglavnom je rekao da se promijeni ime, da ne bude više Dobrić, nije to dobro selo, nego je zlo selo. I to je sve tako trajalo do 1957. Tada je na predlog mjesnog učitelja na zboru građana određeno da bude, što je karakteristično, u planini se selo zove i malo spušta podnože, pa Podgora je tako i dobro.

0: protojerejom Stavroforom Darkom Đokom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i Milošem Kovićem, profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, razgovarao je naš Rajnat Majstorović.
1: Sloga biće poraz vrakom, a najjači srpstvu grad. Čuveni možda i ključni stih iz srpske himne, možda i najjači nekako motiv o onome o čemu danas govorimo.
2: Tako je. Pokret već djeluje od 2020. u Srbiji i okuplja ne samo, ali najviše univerzitetske profesore, ljude od javne riječi, jer svi znamo da zapravo javna riječ i javni prostor jeste nešto gdje se vodi ta velika borba za dušu, za srce jednog naroda i kao sve što se dešava u središtu srpskog naroda, naravno logično je da postoji u Republici Srpskoj. Kao što ste rekli, Kosovsko-metohijski zavit je zaista središte, on je mjera našeg života. Od onih najvažnijih odluka životnih o braku, porodici, životu, ostanku u svojoj otadžbini, borbi za svoju otadžbinu, do onih možda za koje ne vidimo odmah, jer često čujemo onu čitavu priču o sveopštoj apatiji, o sveopštom društvenom raspadu i kaže se gdje su te vrijednosti. Pa ne mogu se vrijednosti kao u onoj narodnoj priči kad Sveti Sava uči Srbe pa im otvori prozore. Ne mogu se one volovima natjerati u kuće. Dakle, potrebna je neka perspektiva, neka svjetlost da uđe. A šta je ta svjetlost? Koja je ta svjetlost? To je Hristov zavjet, Novi zavjet, Kosovsko-metohijski zavjet. Dakle, nešto što imamo, a što nam daje kroz čitav, kroz svaki dašnji život da živimo. Čujete često onu priču, evo kako se sve pretvorilo u materijalno. Jesmo li učili kao djeca i slušali guslare dobre da nam pričaju gdje je baba raskovao blago, jeli, nije ni na Mercedese današnje, ni na tenkove, ni na ne znam ti šta, nego na srpske manastire, dakle, za svoju dušu. Tako da to je u stvari nešto što nas prožima. Ovo je borba za Kosovo i Metohiju, za Srbe na Kosovo i Metohiji, za to da mi njih ne zaboravimo. Ali to je ujedno borba za nas, da ta njihova snaga, njihova energija, da taj zavjet koji oni žive u Orahovcu, u Gračanici, u užasnim uslovima, gdje im obaraju krstove, pred svake zadušnice oni dođu, dignu svoje krstove i onda odu na zadušnice. Da tu upornost, tu silu koju imamo iz Kosovsko-metohijskog zavjeta i od Kosovsko-metohijskih Srba donesemo i u Republiku Srpsku, a mi smo narod koji je vezan za Srbe tamo i njima to mnogo znači. Tako da je pokret tu, da tu energiju, da tako kažemo, ovaploti ovdje, da ona bude prisutna u Republici Srpskoj, nje ima, mnogi se bave dobrotvornim radom, i naš Baštionik ovdje, i Srbi za Srbe i ostale organizacije, zaista i studenti su samoinicijativno često se organizuju oko toga, ali pored tog rada, koji mi naravno nećemo, što se kaže, to su nam braća, to su djelatnici na istoj njivi gospodnjoj, hoćemo da imamo zapravo jednu platformu koja će okupljati sve ljude, sve Srbe, sve ljude dobre volje koji žele da se u javnom prostoru i u svakom svakidašnjim sveživotnim brigama svojim bore za Kosovo i Metohiju.
3: Tako je. O Kosovu i Metohiji danas najčešće pričamo kao o političkom pitanju, profesore, ali Kosovo i Metohija je temeljno pitanje istorijskog pamćenja, duhovnog identiteta, nacionalne budućnosti na kraju krajeva srpskog naroda, iako često Kosovo dovodimo samo u neku korelaciju sa prošlošću.
4: Ne, to je svakodnevni. Kosovski zavjet se živi svakog dana. Svakog dana ste vi birate. Između toga, hoćete li reći laž? Hoćete reći istinu? Ili nećete baš punu istinu, nešto ćete prećutati? Hoćete li se svakog dana opredeliti za podvig? Ili za kukavičluk? Hoćete li svojoj deci, kada vas nešto pitaju, svoj ženi, reći nešto što jeste ili nešto što nije? Tad ste u Kosovskom zavetu. Dakle, kada se opredelite za carstvo nebesko, koje je carstvo većih vrednosti, to su reči koje neki smatruju danas prevaziđenim. Ljubav, otačastvo, pravda, istina, Bože pravde. Tad idete ka nebeskom carstvu. Ali, pazite, to je dakle suštinski egzistencijalno pitanje svakodnevno za nas. Ali to je suštinski za one koji nisu crkveni ljudi. To je moralno svakodnevno pitanje. Hoćete li ostaviti 100.000 braća i sestara, dece, na Kosovo i Metohiji,

0: šta ćeš? Napusti Kosovski zavet. Znate, prekrši da tu reč. Oni koji su napustili zavet, oni najčešće više nisu Srbi.
1: Tako.
0: Znate, postoji mnogo nivoa odrica. Možda neko kaže, ja ostajem Srbin, ja sam tu Banja Lučin, tako dalje. A oni kažu, ja, to, pa meni to srpsko pravo se samo donosi nevoj. Promenit ću veru, otići ću da živim u gradu, postaću neko i nešto, bit ću vere carske, kako kaže u Pilipendi, onaj što je primjerimo katoličku vjeru.
2: Da, da.
0: Znači, mi se delimo na one koji drže reč i oni koji ne drže reč.
1: Da.
0: Oni koji drže reč, oni su spremni da plate cenu za tu reč. Ima ljudi koji kažu, ja ovo više ne mogu, nemoj mene, meni je ovo lakše. Sve je u redu, široki ti polje.
1: Ali to je...
2: Da, da, često pominjem Pilipendu i savjetujem gledalcima da to čitaju, pročitaju to dijelo s imen Matavulja, koje je mnogo toga objašnjava u ovom smislu.
1: Pa ono o čemu ste pričali je unutrašnjenje kolonijalne svijesti. Kad čovjek ono što mu kolonijalni gospodar govori, prihvati kao sopstveni stav. I tad je kolonizacija zapravo i uspjela. Kad vama ono što vam se nametalo silom, vi prihvatite, što bi se reklo, milom. Dakle, pomalo i štokholmski sindrom. Ali to može biti i vrlo često jeste ne neki jako izraženi politički stav, nego neki naizgled kompromisni. Pa evo, nisam ja ni za kakve ekstreme, ja sam i za ovo i za ono, ono može bilo šta. Mi živimo i mi smo privilegovani da u 21. vijeku u jednoj civilizaciji koja ne vjeruje da svetost uopšte postoji, da dobro postoji, da istina postoji, da bilo šta vrijedno vječnosti postoji. Mi smo privilegovani da živimo u jednoj kulturi koja i dalje vjeruje da dobro, istina, otadžbina, ljubav postoje. I da to, da ljubav nije samo riječ. Ili da otadžbina ili Kosovo nije samo riječ. Naravno da suočeni sa stvarnošću, kao i svi ljudi, ponekad mi imamo svi neke možda napade malodušnosti, umora, apatije, ali baš zato je važno da živimo kosovski zavjet. To jest da tu silu nađemo iz onoga što je vječito i što je moćnije od nas. Da zapravo imamo šta da prenesemo našoj djeci, imamo šta da prenesemo pokoljenjima. Kad god čujemo te stvari, sve je izgubljeno. Ja nikad nisam čovjeka vidio koji je govorio da je Kosovo izgubljeno, koji ujedno ne vjeruje da je život nema smisla. Ili je Kosovo izgubljeno, sve je izgubljeno. Dakle, to je, Kosovo je zaista, što je govorio patrijarh Pavle, naša sudbina u 21. vijeku će se riješiti oko Kosova i na Kosovu, čitavog srpskog naroda. Ne, nije govorio Republike Srbije, nije govorio u Srbiji, nego znači Kosovo će biti mjera našeg opstanka i ako budemo dostojni, ako u svoj život budemo unosili taj smisao, ako baš u naletu apatije i defetizma i sveopšteg relativizma mi budemo rekli pa ne, ne, postoje neke vrijednosti. Nije tačno da je potpunosti svejedno dobro i zlo. Nije tačno da gledaj samo sebe. Ako budeš gledao samo sebe, izgubit ćeš, što kaže Hristos, i sebe i čitav svijet. Dakle, ako to bude kosovski zavjet, nešto što živimo u svakidašnjici i budemo svjesni da zapravo nismo ni prvo ni potonje pokoljenje koje treba da ga živi, tad možemo zapravo da se nadamo da ćemo iz tog, to je tog mraka i sivila koje jeste globalni fenomen, dakle živimo u jednom apokaliptičnom vremenu gdje se probudite da. I ne znate sutra dan da li neki novi rat počeo.
2: Da.
1: Dakle, ali baš u tom konfuznom vremenu, vremenu više magle nego mraka, postoji neka svjetlost Kosovskog zavjeta. A ako ćemo mi reći, pa vidiš ta svjetlost, to je samo sastavni dio magle, pa što kažu slepima pored očiju, čovjek ne može da ništa da učini, ali ja negdje vjerujem u ono evanđelsko i kosovsko-metohijsko što kažu, nekad taj odbjesak vidiš kod Egziperija, ono malom princu kad kaže da čovjek srcem vidi i da su te istinske stvari.
2: O da, stvari, te kako.
1: Srcem vidljive. Kad vidite, kad odete u Pećku patrijaršiju, u Dečane. Kad vidite tu djecu u Orahovcu, kako oni prilaze, vi se parkirate i oni prilaze kao neki pilići. Vi ništa o njima ne znate. Oni samo osjećaju tu ljubav koju ste vi donijeli. I vi osjećate njihovu ljubav. E to su te životne lekcije koje, zato je važno da se ode na Kosovo i Metohiju. Možda ne postoje savršeni recepti što kažu da riješi čitav život. Ali i za sve, čak i za ove najbanalnije čovjekove probleme i sitnice, samo napravi čovječe, napravi Srbine, napravi pauzu. Ostavi sve, otiđi samo na Kosovo i Metohiju. Ne znam čovjeka koji je proveo tamo 3 dana, 5 dana, 10 dana da se vratio, a da nije progledao tim egziperijevskim, evanđelskim i kosovsko-metohijskim drugim očima.
2: Nevjerovatno, ali nekoliko puta sam evo u posljednjih nekoliko mjeseci čuo od nekih ljudi koji obilaze i različite se

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. Uoči nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, Cvijanović je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 2021. godine. U Republici Srpskoj Izrael smatramo prijateljskom državom, rekla je Cvijanovićeva u intervju za Jevrejsku novinsku agenciju. Tokom posjete planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima, prisustvuje konferenciji Muni Expo u Tel Avivu i ponovo posjeti Yad Vashem. Komentarišući odluku Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua, Cvijanovićeva je naglasila da Republika Srpska neće učestvovati u sprovođenju naloga u okviru svojih ustavnih ovlaštenja. Lideri Republike Srpske, Srbije i SAD-a bore se za svoj narod i stalno su izloženi preispitivanju svojih odluka, ali u politici nikada ne postoji idealna ili savršena situacija, istakao je bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević. On je ukazao da se Aleksandar Vučić bori za ljude u Srbiji, Milorad Dodik za ljude u Srpskoj, a američki predsjednik Donald Trump za američki narod. Blagojević je za Newsmax Balkans ocijenio da je Trumpova administracija promijenila odnos prema Zapadnom Balkanu. Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, kojim je zaustavljen sukob na Bliskom istoku, donijeće Republici Srpskoj stabilizaciju cijena goriva, smanjenje inflatornih pritisaka i ekonomski oporavak njenih glavnih spoljno-trgovinskih partnera iz EU, rečeno je u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj memorandum će, kako je navedeno, znatno ubrzati normalizaciju globalnih privrednih tokova kroz stabilnije snabdijevanje energentima. Naveli su da pad cijena sirove nafte na svjetskim berzama dovodi do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama, što direktno smanjuje ulazne troškove domaćim prevoznicima, poljoprivrednicima i kompletnoj prerađivačkoj industriji. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku, gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu. Izaslanik i zet američkog predsjednika Jared Kushner već se nalazi u Švajcarskoj. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi planira danas da otputuje u Švajcarsku.

0: Prijeđe neka granica godina kada nam dosade i izlazci
1: pa
0: i
1: evo, ja sad
0: neki mladalački život.
1: Za naše godine mi smo ono, trenutno imamo, ja sam napunio 22 godine.
0: Puno.
1: Mislim da je vrijeme. Mislim da je vrijeme, nemam ja ništa protiv izlazaka i ja sam izlazim, ali mislim da to sve treba biti u nekoj ograničenoj mjeri.
0: A da li bi se ti prilagodio takvoj ženi da je sad imaš pored sebe?
1: Kako
0: je?
1: Pa, da puno izlazi.
0: Ne, obrnuto. Sve što si rekao, da ima dobre vrijednosti, da je tradicionalno, da li bi ti postao tradicionalan muškarac?
1: Naravno.
0: Ne bi izlazio više.
1: Pa izlazio bi, ali malo. Ne bi puno. Kažem sve...
0: Drugačija
1: sve
0: su pravila za žene.
1: Ne, nisu. Kažem sve u određenoj mjeri. Nemam ja ništa protiv da djevojka izlazi.
2: Dobro, mislim ovdje se ne bih baš mogla složiti sa Đoletom u tom smislu da je sad nama već
0: vrijeme,
2: jer mislim da su se nekako te granice
0: pomjerile
2: i da je to onako, mislim, sve napredovalo, tako da mislim da je to nekako otišlo na više godina. A što se tiče zelene zastavice za žene, mislim nekako meni, s jedne i sa druge strane iste su zelene zastavice u smislu da je, naprimjer, evo sad što mi prvo pada na pamet je neka ta emocionalna zrelost, komunikacija u smislu, ali to je i za muškarce i za žene, tako. Mislim da je to treba sa obe strane da bude prisutno, ne znam.
0: Da, slažem se. Za tobom isto bih mogla da navedem puno primjera. Za muškarce mi je bilo nekako na prvu loptu ti maniri, ali također i žene trebaju da imaju manire, ili bar tu pažnju da se vidi da razmišljamo stalno o toj drugoj osobi. A koja osobina se često predstavlja kao zelena zastavica, zapravo nije?
1: Po meni iskrenost, prevelika iskrenost u vezi može dovesti do mnogih problema. Neke stvari jednostavno ne treba reći. Znači, mislim, ne sad da se nešto prećuti, da nešto se radi partneru iza leđa, mislim da treba se uvijek jednostavno partner, muško, žensko, nebitno, ponašati u skladu sa onim što je za njegovog partnera green flag. I jednostavno, kada se neko uvijek ponaša u skladu sa tim, onda neke stvari je bolje izostaviti iz priče. Naprimjer, kada vam priđe neki momak, ne morate odmah to prijaviti svom momku ako ste kulturno odbili.
0: Dobro, donekle se slažem, ja se zalažem za iskrenost i neko sam ko sve govori i naravno
2: isto,
0: to je mač sa dve oštrice, ali mislim da je opet bolje biti iskren nego nešto prećutati i slagati, jer uvijek nekako istina pronađe.
1: Da, ali kada su vaše namjere iskrene i vaši postupci iskreni, kad se ponašate u skladu sa tim što je vašem partneru normalno, neće biti problem to što prećutite.
0: Zavisi od partnera.
2: Jeste, i od vas i od partnera. Ne znam, mislim, prva stvar koja je meni pala na pamet je u smislu kad je odmah sve, kako bih rekla, ta neka neodoljivost, odmah je volim te, moje ovo, ono, nekako sve odmah mi je toliki red flag, jer kao nemoguće da je sve iz tog trenutka.
0: Da, treba, da je ljubav
2: treba postojati,
0: odmah počela.
2: Da, treba postojati malo vremena koji će proći da se neke stvari izgrade jednostavno.
0: Da, nažalost, te veze uvijek neslavno završe, koje se i prve kače na društvene mreže. Nemam ja ništa protiv toga, ali uvijek znamo one najveće ljubavi s planeticama i emoji što se stavljaju najbrže i završe.
2: Jeste, slažem se.
0: A šta je red flag koji mnogi ignorišu na početku veze?
1: Iz mog iskustva, jedan poseban red flag da se cura zove Nina. Znači, morate bježati od cura koja se
2: nije,
1: zove Nina.
2: Nije zbog mene, da znam.
0: Djelimično. Dobro, a Nikolina ili baš Nina?
1: Nina, baš Nina.
0: Dobro.
2: To znači nije dobro. Pa ne znam, mislim opet...
0: Da li ti imaš neko ime od kojeg bježiš?
2: Ne bih da navodim. Šalim se, nemam. Ali ja bi opet možda sam nadovezala taj, kako se to kaže sad, love bombing, bukvalno to, obasipanje pažnjom previše brzo. Kako bi rekla, previše svega odmah.
0: Da,
2: nije
0: to uvijek
2: baš...
0: nešto neštima.
2: Da.
0: Mislim, na početku je sve uvijek prelijepo i ta ljubav, zaljubljenost se najviše ogleda, ali uvijek nešto tu. Kada muškarac previše toliko sad odjednom cirkus svega, vatromet, emocija, vatromet, izjava ljubavi uvijek to. Mislim i sa ženske strane, ne samo sa muške. I sa ženske, i žene znaju da budu takve, obasipaju pažnjom, uvijek tu nešto. Onda možda želi da prikriju neke druge svoje mane.
2: Da. A mislim da se to baš često, u 99% slučajeva se to na prvu prikriva kao zelena zastavica.

0: zapravo je baš, baš problem.
1: Za ovo se slažem sa vama i sa ženske strane. Mislim, i kod djevojaka isto neće to privući nijednog momka. To prevelika ta zainteresovanost na početku.
2: Da, i znaci ljubomore. Mislim da kad su mali znaci ljubomore na prvu, da je to puno veći problem kasnije koji će se otkriti.
0: Yes,
2: čim na početku se ogleda, da te kasnije će se razkriti.
1: Na početku da, ali kasnije ja, moje mišljenje je da je malo ljubomore dobro. Da je ljubomora sastavni dio veze, malo, u određenim granicama i naravno ne odmah.
2: A da li misliš da je to znak ljubavi ili crvena zastavica?
1: Zavisi u kojoj količini kao i sve ostalo. Isto kao i izlasci. Izlasci u nekoj određenoj mjeri su ok, isto kao i ljubomora. Paralela između toga, ali kažem nakon određenog vremena, mislim nakon mjesec, dva, ako vam neko ljubomorše, to je baš, baš crvena zastavica, sa, za oba pola.
0: Pa meni je, mislim meni je ljubomora generalno, baš smo o tome komentarisali i Selene i ja smo se složili da nam je ljubomora generalno crvena zastavica i da ni ona ni ja nemamo tu, kako bi rekla, ljubomornu
2: da,
0: crtu.
2: Da, kažu ljudi, svi su ljubomorni, da, nas svi smo baš primjer da ja nemam ni ono 2% količine ljubomore u sebi.
0: Isto,
1: da, se Pavle yes. zapita.
0: ali ne, znaš šta, ja uvijek razmišljam o tome da meni je ljubomora nekako znak nesigurnosti, toga da ti imaš nekakvu potrebu da kontrolišeš nekoga bez, pogotovo ako je bez ikakvih,
2: potreba.
0: Da nema nikakve potrebe, zatim i ti ljubomoriš zbog nečega, mislim da je to baš, baš ono nesigurnost.
2: Žao mi je što nemamo nekog psihologa, jer ljubomora je prevelik pojam.
0: Yes.
2: I ne mogu da kažem da u nekim granicama prelazi u bolest, ali znajući iskustva u mojoj okolini i koliko znaju i muškarci i žene da imaju problem sa tim, to je ozbiljan, ozbiljan problem.
0: Yes.
2: I sada ova ljubomora koju smo mi spomenuli je vjerovatno, kao što je Đole rekao, možda u nekim granicama.
1: Da, da,
2: zdrava,
1: baš ograničenim,
2: baš malim,
1: količinama.
2: Ali mislim da je to može biti ogroman, ogroman problem. Meni je to red flag iste sekunde i ježnim se na ljubomoru, baš zato što ja nisam neko ko je ljubomoran i mislim da se sve gradi na povjerenju.
0: Ja,
2: i kad
0: isto,
2: imaš povjerenja, nema prostora za ljubomoru. Ali možda jeste zdrava, ajde neću da isključim u nekim granicama. A da li mislite da se ljubomora tokom veze može izliječiti, malo smanjiti?
1: Ne, mislim da se gradacijalno samo povećava. To je, zato i kažem, to je red flag na početku veze, ako je neko ljubomoran, to može samo prerasti više. Ako je neko ljubomoran dok vas još nije upoznao i ako se već tako rano oslobodio da vam, da uzme sebi za pravo, da vam ljubomorše, da kažem, to kasnije može postati samo gore, bar iz mojih iskustava.
0: Pa ja se slažem s tim, mada znam za slučajeve koji su jako rijetki, koji ljudi poslije nekog određenog vremena kad porade malo na sebi izbaci tu nesigurnost iz sebe da dođe do toga da prestanu da budu ljubomorni, međutim to nikad nije isključiva stvar. Ja mislim da se to uvijek može u jednom trenutku vratiti opet ili ne znam, nekako to je tako jednostavno takav karakter.
2: Da, kao ne možeš se hladiti.
0: Da, kao što ti i ja imamo takav karakter da nismo ljubomorne, tako i ljudi koji jesu, jednostavno nije to, nije baš izlječivo. Slažem se sa Đoletom.
2: Da, slažem se. Ja mislim da je u više slučajeva Đoletov primjer, ali isto to što je Nina rekla, mislim da sa radom na sebi i radom na odnosu, to se nekako, ta ljubomora se smanji kroz vezu. Mislim da ima i takvih primjera. Mislim, ja iz svog iskustva mogu da potvrdim.
0: Mislim da ljudi se rijetko odlučuju na takav pristup. Mislim, lakše im je samo ostati
2: u problemu,
0: nego raditi na tome. Da,
2: pa, puno puta smo pričali o tome da savjeti od nekog stručnog nije bauk i da toliko postoji savjetovališta za parove, za bračne parove također i za ljude koji su samo u vezi i nebitno u emotivnim odnosima. Mislim da sigurno ima i za prijateljstvo savjetovanje. Kod psihologa samo nije problem toliki tražiti pomoć. Kada mislimo da nema izlaza, mislim da nije bauk potražiti stručnu pomoć.
0: A i kada ima izlaza, ako ima nekih problema, tako mislim da opet nije to nikakav bauk da se potraži pomoć.
2: Da, šta muškarci misle o tome?
1: Čemu tačno?
2: O odlasku kod psihologa, psihoterapeuta.
1: Ja mislim da to nije za muškarci.
2: Žena nek se savjetuje. Dobro.
1: Ja lično ne bih nikada otišao, šalim se naravno, nemam ništa protiv toga. Ja lično ne bih, ja mislim da mi ne treba i da mogu većinu tih stvari riješiti sam ili sa partnerom. Meni lično ne treba, ali nemam ništa protiv ako neko misli da mu je potrebno.
2: A da te žena tjera na to? Ili bar za

0: odnosu.
1: Da, dosta se crvenih ili zelenih zastavica može uzeti iz odnosa iz kuće.
2: Jeste,
1: ako jeste. Nekome poznajete situaciju i kakav odnos ima sa roditeljima, sa porodicom, dosta se njegovih osobina, dobrih ili loših, može izvući iz toga.
0: Da, korijen kreće iz kuće, također meni jedna od najvećih crvenih zastavica kod muškaraca su odnos, ružan odnos prema svojim roditeljima, to jest to nepoštovanje i neko ponašanje kada se javi na telefon i ti čuješ taj razgovor, možeš da procjeniš kakva je osoba, jeste, na koji način priča sa roditeljima.
2: A opet imaš i ekstrem sa druge strane, onaj gdje, mislim to da, smo previše. Baš, da, to je bilo i u najavi gdje je, na primjer, ono, odnos muškaraca sa njihovim majkama koji je, ono, tačno znaš da je to baš toksično onako.
0: Da, i da u tebi traže tu siluetu svoje da, majke.
2: Da,
0: naravno,
2: da nećeš nikad biti iznad njihove majke.
0: Da, da. Ediposci.
2: Jeste.
0: A, htjela sam da se nadovižem na Đuletov odgovor, tebe Nikolina, da pitam, zašto žene, da li to predrasuda, ja sam stvarno u okolini imala dosta takvih žena koje ne žele da budu tretirane lijepo, koje više vole taj bezobrazluk i momke koji su, imaju loše ponašanje, a imaju pored sebe i momke koji su dobri, na primjer kao Đule, i oni odaberu to loše ponašanje.
2: Pa ja opet mislim da to više dolazi iz nekog unutrašnjeg nezadovoljstva, gdje ljudi jednostavno nemaju to neko samopoštovanje u tom trenutku u svom životu i samo biraju to nešto što misle da je nekako, lakše im možda bude da ih neko tretira tako, nego, mislim, to je opet jako diskutabilno kad se tako kaže, ali jednostavno je to tako, mislim, to je stvarno nekad i tužno kad morate gledati nekog u svojoj okolini ko ima takvu situaciju, ali u takvim situacijama ne možete uraditi apsolutno ništa
0: pomoći.
2: Dok ta osoba sama ne shvati u svojoj glavi da treba takvim stvarima doći kraj jednostavno.
0: Da, to je u mladosti okej, jer kao dosta žene, djevojke, žele da im ne bude dosadno. Malo ne vole svi te izlive pažnje velike, a više vole tu kao toplo-hladno. Da nisu na nečemu sa nekim. Da li su muškarci takvi? Da li muškarci više traže dobre djevojke ili loše?
1: Zavisi sve od, kako da kažem, zavisi od osobe do osobe prvo, ali zavisi i od godina, zavisi od faze života u kojoj ste, na primjer, ja sam siguran da u nekim 25 plus godinama djevojke puno više vole te dobre momke nego ove loše koji još nisu odrasli. Ali, naravno, sa manje godina bitno vam je samo da je dinamično, da se nešto dešava, da je, što ti kažeš, toplo, hladno. Naravno, zanimljivije se svađati nego sjediti u miru.
2: Ali ja mislim, ovo je možda isto ono kontroverzno mišljenje, ali ja mislim da ljudi trebaju proći kroz takve stvari da bi znali šta više nikad ne žele u svom životu. Pogotovo tako u mladosti, da trebaju proći kroz neke tako toksične odnose, da bi onda kasnije znali, mislim, bolje proći što mlađi, da bi kasnije znao šta jednostavno ne želiš i nećeš u svom životu kasnije.
0: Upravo, i za one odnose koji se zapitamo još zašto nam je to trebalo. Trebalo nam je baš da naučimo te lekcije koje nismo svjesni u početku, pogotovo kad raskinemo takvu vježbu. Kada raskinemo takvu
1: vježbu, može se reći vježbu.
0: I kada nam stvari dođu u glavu, kad se probudimo i onda vidimo pored kakve osobe smo bili i onda se zapitamo šta nam je trebalo. A toliko smo lekcija naučili bar da znamo šta od sljedeće osobe ne želimo.
1: Naravno,
0: ako ne znamo
1: lekcije,
0: šta želimo, naravno. Napravit ćemo kratki predah uz zazvu.

0: ste nekada ignorisali očigledan red flag kod nekoga?
1: Da.
2: Ja jesam, ali nikada nesvjesno. Ja sam uvijek, mislim uvijek, prošao sam te neke veze ranije u srednjoj školi, naučio sam dosta iz toga i naučio sam da prepoznam većinu red flagova i jednostavno nekada ga i prepoznam i namjenski preskočim jednostavno. To ne bude mi to deal breaker, nego nastavim sa tim, ali sam sve vrijeme svjestan toga i znam da će da to ima rok trajanja.
1: Ja se slažem isto, to je opet do nekog kao iskustva kratkoročnog, da izignorišeš nešto, a znaš da jednostavno to nigdje ne vodi, ali eto samo...
2: A sve do iskustva, vi kada krenete sad da imate prvog momka ili prvu djevojku, vi ćete sigurno neke red flagove previdjeti i zato je svaka veza nauk za dalje i svake veze treba da naučite nešto i da gledate to kao dobru stvar.
0: A koji su vas red flagovi privlačili ili privlače trenutno? Sigurno imate neki. Sem tog bezobrazluka, ajmo reći. I
2: pa baš sam to htio da kažem. To mi je nekako čisti red flag, sad to da pitate bilo koga, reće da je to red flag i meni je to baš nekako ono čudno i to sam, nedavno. Nedavno sam to naučio da mi to odgovara. Da je to taj red flag. Ne bi sad nešto drugo znao navesti jer većina red flagova su ono stvarno neke stvari preko kojih se ne prelazi. Ta prevelika ljubomora, ne znam, previše izlaženja, previše, ne znam, to da sve može. Jednostavno, to su neke stvari koje ti se ne mogu svidjeti poslije nekog iskustva i to je to. A ovaj bezobrazluk je nešto što, kažem, većina ljudi bi reklo da je red flag, ali meni se to baš sviđa u nekim određenim količinama.
1: Pa ne znam, ja stvarno mislim da nema ništa sad što bih mogla da navedim onako da se preko toga može prijeći, jer mislim da su nekako te crvene zastavice više romantizovane u smislu u filmovima. Naprimjer, da ima toliko filmova gdje se toliko romantizuju crvene, što bi trebalo da bude baš onako, ne nešto od čega se treba otići, nego bukvalno bježati.
0: Sve smo mi odrastali uz Gossip Girl, to je Stračaru i čak Besa, koji je tako privlačan, a nema ni jednu maltene zelenu zastavicu. I mislim da je problem kako su predstavljeni u filmovima, pa i u nekim knjigama, serijama, muškarci koje, mislim, žene kako padaju na te muškarce, većinom su muškarci ti kao bad boy na koje se žene lijepe, a onda ih one trude se da ih poprave, da ih izvedu na pravi put.
1: Da, primjer, na primjer, Carrie i Mr. Big isto. Naravno, to je ono, svi smo gledali to i to je onako baš...
2: A uvijek želiš nešto što ne možeš imati, to je činjenica.
0: Da, nažalost. A da li je veći red flag ako nema ni jednog prijatelja ili ako ima previše prijatelja?
2: Pa ne znam, mislim realno ako nema prijatelja. Mislim 21. vijek je i imate sve moguće društvene mreže i školu, fakultet, neku obavezu. Jednostavno mislim da za svakoga postoji neka osoba. Da li je to jedna osoba ili 50 osoba, nije bitno. Mislim ako se ne družite ni sa kim da je to red flag.
1: Ja isto mislim, zato što mislim da je to znak onda da ne možete ostvariti nikakvu konekciju, ajmo reći, neku malo više, kako se kaže, meaningful konekciju.
2: Mislim, naravno, svi smo se susretali sa ljudima koji su ekstremno povučeni, ali i ti ljudi imaju nekoga, imaju jednu, dvije osobe. Nije bitno, bitno je samo da imate bar jednog prijatelja, pravog prijatelja, jer za svakoga postoji neko.
1: Meni je, na primjer, mislim, ne samo u vezama, nego u prijateljstvima, kad se krenete družiti s nekim, mislim, ja znam, imala sam ta iskustva, znam da je i Selena imala ista iskustva, gdje dođe cura i kaže, mene su sve moje drugarice
0: sa istom osobom.
1: Sa istom osobom, da, imamo isto iskustvo
0: u
1: sa istom osobom.
0: U različitim životnim periodima.
1: Jeste, da, prije nego što smo se nas dvije počele družiti, gdje osoba kaže, ja, mene su sve drugarice napustile, jadna ostavile, jadna ja, to je uvijek onako red flag i mislim da je tako sa obe strane.
0: Da, pogotovo kad se sa tim manipuliše.
1: Jeste.
0: A muško-ženska prijateljstva?
2: Muško-ženska prijateljstva.
0: Moja omiljena tema, omiljena.
2: Isto. Mislim, šta tačno oko muško-ženskih prijatelja?
0: Kada ima puno muških prijatelja.
2: Djevojka kada ima puno muških prijatelja.
0: Važi ženskih.
2: Pa red flag.
0: Muškarac.
2: Jednostavno
0: znači
2: red flag.
0: Znači ja sam red flag. Pa prestajemo se družiti.
2: Ti nisi. Ne znam kako da, mislim, ja sad tebe znam već koliko, 7, 8, 9 godina. Znam da nisi, ali to su neke stvari oko kojih

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. U Bileći je otvoren dvodnevni sajam privrede na kojem je oko 100 izlagača predstavilo svoje proizvode. U Bileću su osim domaćina stigli izlagači iz drugih krajeva Hercegovine, Republike Srpske i Srbije iz raznih privrednih oblasti. Sajam je otvorio resorni ministar Petar Đokić koji je naveo da se na ovom sajmu postiče razvoj porodičnih privrednih aktivnosti, a mnoge od tih firmi već sada postaju prepoznatljive u regionu. Načelnik opštine Miodrag Parežanin rekao je da će sajam biti na korist Bilećanima i svima u Hercegovini, jer je cilj promocija Bileće i bilećkih proizvoda i preduzetnika. Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, kojim je zaustavljen sukob na Bliskom istoku, donijeće Republici Srpskoj stabilizaciju cijena goriva, smanjenje inflatornih pritisaka i ekonomski oporavak njenih glavnih spoljnotrgovinskih partnera iz Evropske unije, rečeno je u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj memorandum će, kako je navedeno, znatno ubrzati normalizaciju globalnih privrednih tokova kroz stabilnije snabdijevanje energentima. Naveli su da pad cijena sirove nafte na svjetskim berzama dovodi do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, što direktno smanjuje ulazne troškove domaćim prevoznicima, poljoprivrednicima i kompletnoj prerađivačkoj industriji. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios pozivajući se na američkog zvaničnika. Izaslanik iz ZET američkog predsjednika Jared Kushner već se nalazi u Švajcarskoj. Pregovori su prvobitno bili planirani za petak, ali su odloženi zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi planira danas da otputuje u Švajcarsku. Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se u narednu fazu svjetskog prvenstva. Nakon dva odigrana kola poznato je da u nokaut fazi neće biti selekcija Turske i Haitija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Pobjedom protiv Australije 2-0, fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država obezbijedili su plasman u nokaut fazu takmičenja na svjetskom prvenstvu. Amerikanci nakon dva odigrana kola imaju maksimalan učinak na šampionatu. Selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino:
2: samo mogu da kažem dobre i fantastične stvari o svojim igračima, o ovom timu. Bili su fantastični. Rekao sam im poslije utakmice, nastavite da se takmičite, da se dokazujete, jer imate potencijal za velike stvari.
1: Toni Popović, selektor Australije:
2: moramo biti zadovoljni i drugim poluvremenom, to je nešto na čemu možemo da gradimo igru. Znamo da još uvijek imamo dobre šanse da prođemo dalje. Sve je u našim rukama.
1: U ovoj grupi Paragvaj je savladao Tursku 1-0, pa su Turci ostali bez šansi za drugi krug. Za plasman u nastavak takmičenja, Australija ne smije da izgubi od Paragvaja u posljednjem kolu. U slučaju poraza, zavisila bi od rezultata u ostalim grupama. Brazil je ostvario prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Karioke su sa 3-0 savladale Haiti. Dva gola je postigao Mateus Kunjaj, a jedan Vinicius Junior. U ovoj grupi Maroko je golom Saibarija pobjedio Škotsku 1-0. Na tabeli Brazil i Maroko imaju po 4, Škotska 3, dok je Haiti bez bodova i bez šanse za plasman među 32 najbolja tima. Svjetsko prvenstvo se nastavlja večeras s utakmicama u grupama E i F. U grupi E od 22 časa po našem vremenu igraju Njemačka i Obala Slonovače, dok se od 2 časa ujutru sastaju Ekvador i Curaçao. U grupi F od 19 časova snage će odmeriti Švedska i Holandija, dok se od 6 ujutru sastaju Japan i Tunis.
0: Temperature u Republici Srpskoj su u porastu, ona sada u Banja Luci iznosi 31 stepen. Kako nas vrijeme očekuje danas, reći će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Sunčano, veoma toplo i sad, a tako će biti do kraja dana, bez značajne promjene. Maksimalna temperatura danas uglavnom u rasponu od 31 do 36, u višim krajima također toplo oko 25, u Banja Luci maksimalno do 35 stepeni. Trenutno nešto niža temperatura i prijatnija samo na planinama. Kamp Pjesak ima 23, Srebrenica 26,

0: 38, Mrkonjić grad kao i Foča 29, Bileća 31, Banja Luka, Novi grad 32, Dobo i najtopli Trebinje gdje je trenutno 33 stepena.
1: 12 časova, 9 minuta. Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
2: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
3: Zapjevajmo pjesme stare.

0: kuc. Zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, ajde sjedni, otko ti?
0: Ja došao da od tebe čujem kakve su vijesti i prognoze. Hoće li nam krenuti nabolje?
1: Uj, ti se šališ komšija.
0: Kažu da uvijek poslije kiše sunce grane.
1: Ne vjerujem komšija, mi smo i zaboravili kako izgleda sunce.
0: Kad tebe vidim, meni grane sunce. Situacija u državi me onda nimalo ne brine.
1: Ja mislim da tebi trebaju nove naočare.
0: Vidim ja dobro, pogotovo tebe, komšinice. Nikad nisi bila zgodnija.
1: Treba ti druga dioptrija. Komšija, mislim da ipak imamo jednu prednost u odnosu na druge države.
0: Koju to prednost?
1: Pa mi ne možemo više da se razočaramo.
0: Jo, upravo si. Cijelo je društvo otišlo u propast.
1: Ko u današnje vrijeme može učiti djecu da budu poštena, da ne lažu, da ne kradu?
0: E, ti roditelji će morati da preuzmu odgovornost.
1: A ni roditelji nisu puno bolji. Brakovi traju jako kratko.
0: Traju, komšinice, traju toliko kratko da mnogi ne stignu ni prevariti svoje partnere.
1: Oho, to si u pravu, komšija. A jesi li čuo da je jedna svjetska zemlja proglasila svaku srijedu neradnom za javne ustanove?
0: To bi u našim javnim ustanovama bio spas. Većina zaposlenih bi automatski tu srijedu spojila sa vikendom.
1: No, samo se ti šali. A znaš li da je počela masovna proizvodnja drona koji razmišlja brže od čovjeka?
0: Komšinice, dron koji razmišlja brže od prosječnog našeg čovjeka može da se kupi u svakoj kineskoj radnji.
1: I to je tačno, komšija. Hajde, izvoli kafu.
0: E, hvala ti, komšinice. A kafu ćemo zasladiti.

0: Gledajući ovu našu ekonomsku kataklizmu, reklamiranje hrane na TV-u ravno je sadizmu.
1: Bilo bi prijatnije pred televizor sjesti i umjesto lijepih spikerki gledati lijepe vijesti.
2: Teško bi mogle emisije zabavne da se snime, da ljepotice ne koriste Evine kostime.
1: Reprize školskog programa valjda nešto znači. Recimo, kako se otvoreno stimulišu ponavljači.
0: Da na TV podgriju nadu, političari se muče, a gledaoci podgrijavaju prazan pasulj od juče.
1: Zbog prenosa iz Skupštine kvalitet TV programa pada. Zašto poslaničke svađalice ne uvedu obustavu rada?

0: papagaj.
1: Političar u predizbornoj kampanji.
2: Kaktus. Naše drvo života.
0: Stranačko obećanje.
1: Ludom gladovanje.
0: Roman godine.
1: Knjiga utisaka pored kontejnera.
0: Od zemlje.
2: Vlast u sjenci reketa.
0: Istorija.
1: Mučiteljica života.
0: Lopovi.
1: Domaći evergreen, horska varijanta.
0: Naš kolekcionar.
2: Sakupljač fabrika u privatizaciji.
0: Nadnica.
1: Gazdina milostinja na crno.
0: More.
1: Sol i voda. A za narod, luk i voda.

Ako je moglo biti i gore, to znači da nismo dali sve od sebe.

đavo niti ore niti kopa. Zna on dobro da u poljoprivredi nema

0: se boji svoje žene, neka ustane.
1: Svi ustadoše, osim jednog lika.
0: A ti, šta? Ti se ne bojiš svoje žene?
2: Ma bojim se, nego mi se noge ocijekle čim si je spomenuo.

0: Razgovaraju dvojica privatnika.
1: Ne mogu spavati. Posao ne ide od kako su uveli ove mjere. Moram dijeliti otkaze. Zadužen sam do grla. A ti?
2: Ja? Ko beba?
1: A čekaj, kako? Kako kad si dužan kao i ja?
2: Sad spavam, sad plačem.

0: kako je to sad problem, vjerovatno se pitate. I šta hoće ova žena? Nikad zadovoljna. He? Pa, objasnit ću vam. Naime, on ima jednu još goru osobinu. Stalno razmišlja o glupostima. Prije izvjesnog vremena, vidim ja, on se zamislio, skoro da ne diše. I naravno, pitam ga šta je bilo i da li ima neki problem. Kad, kaže on meni.
1: Znaš za onaj Figaro za kosu?
0: Reko, znam, naravno, pa i sama ga koristim. A on će meni na to.
1: E pa, nešto razmišljam. Zar nije nefer što ne postoji i Carmen za pete?
0: Dok sam ja shvatila šta priča, trebalo mi je vremena to. Figaro, Carmen, ili prije nekog vremena, ne znam ni tačno kad, slična situacija. Legli mi u krevet, a on, umjesto da izvršava svoje bračne dužnosti, ili makar da zahrče kao svaki normalan muškarac, opet zamišljen. Pitam ga o čemu razmišlja, a on kaže.
1: Ovi leteći automobili, to izgleda stvarno dolazi. Nije više neka daleka budućnost.
0: Ja se složim sa njim, a on nastavlja.
1: E pa mene sad muči jedno pitanje. Kako će se zvati parking za leteće automobile? Lebding ili pluting ili nešto treće?
0: Oj, drugi muškarci makar misle na zgodne komšinice ili prodavačicu koju su vidjeli tog dana. A ovaj moj, isključivo o glupostima. Sigurno se opet pitate zašto se žalim kad mi je muž oličenje vjernosti. Ali ja bih makar jednom da se osjetim kao obična, normalna žena istog takvog čovjeka. Eto,

0: Neka buldog bandere u redu da zalije gazdinu pobjedu.
1: Sa pudlom se vučjak gloži vazda, ko da bude mjesto gazde gazda.
2: Pa kad vidim koja je to fela, bolje da sam obična džukela.

Naučnici tvrde kako oni koji kasnije idu na spavanje imaju veći koeficijent inteligencije. Za IQ ne znam, ali sigurno imaju veće podočnjake.

Turska je sve bliža proizvodnji bespilotnog lovca. Našim lovcima još uvijek upravljaju psi tragači.

Dragi slušalci, želim da vam se pohvalim. Kao što ste sigurno već i sami primijetili, posljednjih godina sve je nevjerovatno poskupilo. Gorivo, hrana, struja, razne usluge, na šta god da pomislite, sigurno je poskupilo.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Milorada Božića iz Prnjavora. Sjedi čovjek u restoranu i vidi kako gost za susjednim stolom jede nešto interesantno. Pozove on konobara i kaže mu da mu donese ono što jede gospodin za susjednim stolom. Poslije pola sata vraća se konobar, sav isprebijan u modricama i flasterima na licu. Nosi neki tanjir i kaže:
1: Izvinite što ste toliko čekali. Jedva sam mu oteo ono što ste željeli.

0: Pisao nam je i Ljubomir Ilić iz Male Krsne.
1: Nekim preduzećima mnoga radna mjesta su popunjena neradnicima.

muževima koji supruge čekaju ispred butika. Provedeno vrijeme se mora obračunavati kao beneficirani bračni staž.

0: na kraju Dejan Vasiljević iz Kneževa.
1: Ulici smo promijenili ime, ali nismo zakrpili rupu. Nama je uvijek duhovno bilo važnije nego materijalno.
2: Kod nas se od kriminala teško živi, jer je jaka konkurencija.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Nekada je pas bio najbolji čovjekov prijatelj.
2: Mi znamo da su naši najbolji prijatelji naši humoristi. Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, nekada je pas bio najbolji čovjekov prijatelj, a danas?
1: Danas je mobilni telefon najbolji čovjekov prijatelj. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.
4: Voli vas baš!

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. U intervju za Jevrejsku novinsku agenciju uoči nastupa na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, Cvijanovićeva je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 2020. Visokim izraelskim zvaničnicima, prisustvuje konferenciji Muni Expo u Tel Avivu i ponovo posjeti Yad Vashem. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić podržao je inicijativu Udruženja veterana Garda Panteri da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava takozvane armije BiH i da to dobije zakonsku formu. Ostojić je ocijenio da je inicijativa dobra, navodeći da je mala razlika između ratne zastave i one koju je federacija imala kao zvaničnu u toku građanskog rata, iako se tu uvijek pravi neka razlika. Generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića će 29. juna ponovo posjetiti srpski neuropsihijatar, rekao njegov sin Darko Mladić. On je za Srnu naveo da je zdravstveno stanje generala, koji je već 2,5 godine u Haškoj pritvorskoj bolnici nepokretan, danas nešto bolje. Mladić je istakao da je porodica se trudi da se sa generalom, koji teško priča, čuje svaki dan, pa je tako bilo i jutros. Američke obavještajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu vjerovatno preduzeti korake u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. U međuvremenu, specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Steven Witkoff otputovao je u Švajcarsku, gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios. I iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi planira danas da otputuje u Švajcarsku, rekao je izvor upoznat sa situacijom. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić otvorio je danas dvodnevni sajam privrede u Bileći, na kojem je oko 100 izlagača predstavilo svoje proizvode. U Bileći su, osim domaćina, stigli izlagači iz drugih krajeva Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, iz raznih privrednih oblasti. Đokić je naveo da se na sajmu podstiče razvoj porodičnih privrednih aktivnosti, a mnoge od tih firmi već sada postaju prepoznatljive u regionu, navodeći da očekuje da će sajam imati veliki pozitivan uticaj i na Bileću i na Hercegovinu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano i veoma toplo uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: .12 pratimo sve ono što se dešava na svjetskom prvenstvu, pa se vraćamo na jučerašnji dan. Katar, Kanada 0-6. Kanađani deklasirali Katar, Meksiko bolji od Južne Koreje, rezultat 1-0, a Sjedinjene Američke Države pobjedile su reprezentaciju Australije rezultatom 2-0. Na ovaj način svi domaćini svjetskog prvenstva plasirali su se u drugu rundu. Golove za Sjedinjene Američke Države postigli su prvo Burgess, koji je postigao autogol, dakle pogodio sopstvenu mrežu igrač Australije, a onda Freeman u 43. minutu postavio konačnih, ispostavilo se na kraju, Sjedinjene Američke Države, Australija 2-0. Slušamo šta je nakon ove utakmice izjavio selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino.
2: Samo mogu da kažem dobre i fantastične stvari o svojim igračima, o ovom timu. Bili su fantastični. Rekao sam im poslije utakmice, nastavite da se takmičite, da se dokazujete, jer imate potencijal za velike stvari.
1: Čuli smo selektora Sjedinjenih Američkih Država, a sada ćemo čuti i Tonija Popovića, selektora Australije.
2: Moramo biti zadovoljni drugim poluvremenom, to je nešto na čemu možemo da gradimo igru. Znamo da još uvijek imamo dobre šanse da prođemo dalje. Sve je u našim rukama.
1: Nakon utakmice Sjedinjene Američke Države Australija odigrane su još tri utakmice u toku noći, rano ujutro po našem vremenu. Škotska je poražena od Maroka rezultatom 1-0. Brazil je pobjedio Haiti sa 3-0. Triumf Brazila nakon neuvjerljive igre u prvoj utakmici. Sada su slavili rezultatom 3-0. Vinicius Junior je krunisao tu pobjedu i već je sve riješeno u prvom poluvremenu. A onda i posljednja utakmica, Turska, Paragvaj 0-1, još jedan poraz reprezentacije Turske.

0: 14:26, slušate emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Sada ćemo malo pričati o tenisu. U Njemačkoj na travi danas dva polufinalna meča, Zverev Fritz od 15:00, od 16:30 Altmaier Tiafoe. U Londonu Nakashima i Cerundolo su počeli svoj meč polufinala 2-2 u prvom setu, a Paul i Humbert igraju od 15:30. Iz Londona idemo u Doboj, tamo se održava još jedan kvalitetan ITF turnir u konkurenciji do 18. godina. Sa nama je direktor turnira Dragan Dragičević. Dragane, dobar dan. Dobrodošli u program Radija Republike Srpske i prije svega recite nam šta nas to očekuje kada je tenis u pitanju narednih dana u Doboju.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Lijep i sunčan i pomalo paklen dan u Doboju, ali evo, krenuli smo jutro s oko 9:30, igrali se kvalifikacioni mečevi u muškom i ženskom dijelu kostura. 62 igrača imamo kvalifikacijama, od ponedeljka počinje glavni turnir, dva puna kostura na 48, puno zemalja učesnica, 28 država, mislim da ima 5 kontinenta. Mi spremni, oni znaju igrat tenis, tako da sve je spremno za 7 dana vrhunskog juniorskog tenisa u Doboju.
0: Svi oni koji žele da gledaju vrhunski juniorski tenis u Doboju, evo, čuli ste, nema opravdanja da nema kvalitetnog tenisa kod nas, a ono što svakako treba da kažemo jeste da je teniski klub Doboj jedan od rijetkih klubova koji ima i seniorski ITF turnir i čak dva juniorska.
1: Da, 19 godina organizujemo međunarodni ITF turnir, nekadašnjih naziva Futures turnir, koji se igra za ATP bodove. Šesta godina juniorskog turnira, šesta godina tenis Europa do 16 godina koji se igra u septembru. Trudimo se, dajemo sve od sebe sve ove godine, to se valjda vjerovatno negdje cijeni prepoznaje. Uvijek imamo dosta igrača koji se rado vraćaju u Doboj. Tako, jedna lijepa priča sportska, pogotovo za nas koji smo tu u klubu tolike godine. Drago nam je svima da smo izašli na taj nivo da imamo sjajne turnire u Doboju.
0: A lijepu priču nastavlja i Andrej Nedić, član teniskog kluba Doboj. Prije samo nekoliko godina, mogu reći, pojam bi bio da neki naš igrač igra u finalu nekog ITF turnira. Evo, Andrej Nedić ponovo izborio finale i to turnira u Samoboru koji se igra za $25,000. Našim slušalcima ću reći da je on danas bio bolji od Čepeleva, Andreja Čepeleva, 418. igrača na svijetu, 2-0, 6-3, 6-2. Šta reći nego čestitati Andreju Nediću na ovim sjajnim rezultatima koji nam donosi.
1: Tako je, da, Andrej gura tu neku, sad već možemo reći, nevjerovatnu priču. 2001. godine osvojio juniorski turnir u Dobovicu. Ne znam da li je to bila prva ili druga godina kako organizujemo juniorski turnir. Te godine je uzeo i svoj prvi ATP bod, isto u Dobovicu. Prošle godine je osvojio Dobovicu jučer, nakon što je osvojio sve turnire sezonu prije u Bosni koji se igraju u tog nagradnog fonda. Nevjerovatno, stvarno. Ja uvijek govorim i kažem svima, sasvim običan, da tako kažem, igrač u dobi kad se razvijaju teniseri 13, 14, 15 godina, bio je samo predan, uporan, dobar kakav je sam od sebe i izgleda da ne treba puno da se uspije u tenisu, osim volje i upornosti. Nije ostvarivo nikakve fenomenalne

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

0: sa gradskim derbijem, ekipa Banja Luke je zasluženo slavila. Moram reći samo evo da je prvenstvo ove godine prilično u ovom kasnom terminu. Nažalost, samo je falilo tu par bitnih igrača, budući da smo prije mjesec i pol dana završili prvu B ligu Srbije, pa zatim je naš evropski nastup. Tako da smo igrali sa podmlađenom ekipom, ali u svakom slučaju dobra utakmica. Nisam nezadovoljan sa mladim igračima, ali mislim da smo trebali možda još malo jače odigrati.
1: Ono što svakako trebamo predstaviti i reći našim slušaocima jeste da će se kvalitetan vaterpolo igrati ova dva dana u Banja Luci. Danas program počinje utakmicom između Borca i Invictuma od 17 časova. Šta očekujete u tom duelu?
0: Pa tako je. Pa ja mislim da su sve ekipe u neku ruku podjednake, budući da se radi o seniorskom vaterpolu. Uglavnom su momci koji sigurno imaju dosta iskustva. Mi tu nastupamo sa najmlađom ekipom, što je generalno bio cilj naš, ajde da kažem, za ovo prvenstvo, jer momci stvarno kroz cijelu godinu, da kažem, sezonu dobro trenirali, dobro napredovali. I evo, ovo je dobra prilika da malo vidimo kako se snalaze, ajde da kažem, u tom seniorskom vaterpolu. Mislim protiv Invictuma da će biti jedna dobra prava vaterpolo utakmica. Sada vidjet ćemo, ako malo popravimo odbranu, ako budemo malo stabilniji kroz stil utakmicu, da nemamo padova ako protiv Banja Luke sinoć, mislim da možemo puno bolje odigrati.
1: Ovo je utakmica koja se igra od 17 časova, nakon toga Torpedo Leotar od 18 časova i 30 minuta, a potom Banja Luka Jadran od 20 časova na Gradskom olimpijskom bazenu. Što se tiče Borca, sutra igrate utakmicu protiv Leotara, prvi sutrašnji nastup od 9 časova.
0: Tako je, ujutro nas čeka, da kažemo, dupli program, ujutro 9 nastupamo protiv ekipe Leotara, gdje očekujemo također jako dobru utakmicu. Oni isto imaju onako, da kažemo, mlađu ekipu, a onda u poslijepodnevnim časovima završavamo program. Što se tiče Banja Luke, igramo sa ekipom Torpeda. Naporno, dosta naporan program, u tri dana odigrat ćemo 4 utakmice, ali evo, drago nam je da smo dio ove priče. Nadam se da možda sljedeću sezonu ipak pokrene se liga koja će se igrati, ajde da kažem, kroz cijelu sezonu tokom 5-6 mjeseci, a da će se završiti turnijski sistem takmičenja prvenstva. Mislim da bi to doprinijelo još boljem, još bržem razvoju vaterpola.
1: Svakako, a ja ću reći još da sutra od 10.30 igri u Banja Luka i Torpedo, Invictum i Jadran od 12 časova, a onda u tom duplom popodnevnom programu, već ste spomenuli, Torpedo Borac 17.30, Leotar Jadran 16 časova i Banja Luka Invictum od 19 časova sutra. Davore, ovo je zaista teško i naporno odigrati, međutim i organizacija nije laka, vi ste tehnički organizator, kako se snalazite na tim poljima?
0: Pa dobro, organizacija je uvijek prilično teška. Mi imamo dosta iskustva sa organizacijama, da kažemo, domaćih utakmica. Ovu sezonu igrali smo u Banja Luci i turnir Nordijske lige i neke utakmice prve B lige, tako da suštinski znamo kompletnu proceduru, ali evo, svakako treba napomenuti i kada nam je bio menadžer grada Banja Luka u gostima, mi smo također tada već rekli da su u bazenu, to jest vaterpolu sportu u Banja Luci, potrebna nova oprema, novi golovi, novi pruge, jer ovo je stvarno sada već onako sklapanje, a mislim da je vrijeme da se nabavi nova oprema za bazen, za vaterpolo, tako da bi to u suštini još nama puno olakšalo kompletno taj proces organizacije utakmica u Banja Luci.
1: Nadamo se da će tako i biti i da će vaterpolo dobiti mjesto koje zaslužuje u Banja Luci i Republici Srpskoj. Davore, hvala puno na javljanju i ovom uključenju u program Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste Davora Josipovića, prvog čovjeka banjalučkog Borca.

0: Bio je to Zoran Terzić, sada ćemo čuti i Henu Kurtagić.
1: Svako da prija pobjeda posle toliko poraza i toliko izgubljenih petih setova, ali svako mislim da smo ovaj vikend počeli dosta bolje nego prethodni vikend u Kini. I mislim da smo to pokazali protiv Japana, koja je jedna svjetska ekipa koja ima igrače koji igraju na nekom svjetskom nivou, neku brzu odbojku. Gdje prošle godine nismo mogli da se borimo sa njima, tako i protiv Dominikane, sa svim ovim igračicama nismo mogli da se izborimo. Tako da mi je drago da smo, da počinjemo polako, dolazimo u ritam dobre odbojke i dobre igre, dobre energije, što je najbitnije između nas igračica. Tako da se nadamo da ćemo nastaviti ovaj niz.
0: Dakle, čuli ste, podsjećamo, trijumf protiv Dominikanske republike rezultatom 25-19, 25-23 i 25-18, a reprezentacija Srbije novu utakmicu u Ligi nacija igra ujutro u 6 časova protiv Sjedinjenih američkih država. Mi u nastavku sviramo od 16 časova centralna informativna emisija Dnevnik, poslije Dnevnika. Ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne.

0: da recimo dolaskom na mandat predsjednika Trumpa je mnogo toga promijenio. Njegova administracija je ušla u srž Daytonskom mirovnom sporazumu i svih problema u Bosni i Hercegovini i samoj Republici Srpskoj.
1: Naučni skup Novi vojni savezi na Zapadnom Balkanu između suverenizma i globalizma organizovao je Centar za lobiranje iz Banja Luke.
2: Američki predsjednik Donald Trump neće oprostiti Evropskoj uniji koja nije pozitivno odgovorila na poziv američke administracije da se uključi u sukobe na Bliskom istoku i zato slijedi potpuno redefinisanje odnosa unutar NATO saveza, izjavio je za Radio Republike Srpske stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
3: Predsjednik Trump je pokazao da djelujemo vojnim sredstvima kao podrška diplomatiji. Dakle, i kada riješimo osnovne ciljeve i osnovne pravce, mi idemo dalje. Na tako važnom mjestu kao što je Perzijski zaliv, njih uopšte nije bilo. I upravo se potvrdilo da je Evropska unija, iako financijski još uvijek na nogama ili prividno na nogama kroz štampanje novčanica, geopolitički ona uopšte nije prisutna u operacijama promjene svijeta. Trump je tražio korištenje njihovih baza. Trump je tražio da se djeluje i iz Evrope. Zašto biste vi držali baze NATO pakta ako iz njih ne možete djelovati u tako važnom ratu? Evropa želi u stvari da Amerika uvijek izvršava naloge koji se tiču njihovog interesa, a onda kada oni trebaju da stupe na polje, da ispune svoje obaveze i da prate, oni to ne rade. U principu predsjednik Trump je jasno poručio, niste bili tu kada je trebalo da podržite Sjedinjene Američke Države, a mi vas podržavamo od 1945. godine.
2: Iran će zatvoriti Ormuski Moreus kao odgovor na nastavak izraelske agresije na Liban, saopštila je komanda oružanih snaga zemlje i dodala da je ovo samo prvi korak, signalizirajući dalje mjere ako situacija eskalira.
4: Istovremeno, američki potpredsjednik J.D. Vance je potvrdio da su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner već stigli u Švajcarsku na pregovore sa Iranom, koji su ipak u sjenci izraelskih napada na jug Libana. Zvaničnici Hezbolaha poručili su ranije danas da ne vide mogućnost prekida vatre sa Izraelom sve dok su izraelske snage na libanskoj teritoriji, ističući da će svaki nastavak vojnih operacija naići na odgovor pokreta.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da je Iran vojno poražen i ponovo oštro kritikovao demokrate kao i bivše predsjednike Baracka Obamu i Josepha Bidena, ocijenivši da su vodili slabu politiku prema Teheranu.
4: On je rekao da se Iran 47 godina izvlačio nekažnjeno za svoja djela sve dok se nije on pojavio. Memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana o okončanju rata utvrđuje uslove prekida vatre, ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, određeno financijsko olakšanje za Iran i potvrdu iz Teherana da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje.
2: Novi dan D za rješenje pitanja naftne industrije Srbije je 1. juli. Do tog datuma je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija OFAC produžila licencu mađarskoj kompaniji MOL za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u. Istog dana ističu i produžena operativna licenca NIS-u za nastavak rada i licenca JANAF-u za transport nafte. Vremena je sve manje, a sve više neizvjesnosti da li će sve biti završeno u roku. U prilogu Teodore Vranješ.
5: Pregovori o NIS-u već mjesecima se vode iza zatvorenih vrata, pa je teško pretpostaviti koliko u njima ima napretka. Analitičari ocjenjuju da kratki rokovi na koje OFAC produžava licence pokazuju da je strpljenje Amerikanaca na izmaku i da je potrebno što prije pronaći rješenje. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
6: Definitivno da se pregovori nastavljaju, ali ti kratki rokovi mogu biti jedna vrsta pritiska da se dođe što prije do sporazuma između MOL-a i Gazproma, odnosno da mi možemo posle ovaj sporazum koji smo okvirno dogovorili sa MOL-om, vlada Republike Srbije i MOL, bude također realizovan. Naravno, sve to mora da odobri OFAC.
5: Srbija je u međuvremenu potpisala ugovor sa MOL-om u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om ako se mađarska i ruska strana dogovore o kupoprodaji. Ugovorom se predviđa da Srbija otkupi dodatnih 5% akcija u kompaniji i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine prije uvođenja Amerike.

0: ruskih sankcija. Analitičar Nebojša Obrknežev ovaj dogovor smatra veoma značajnim.
1: Severne linije Republike Srbije jesu ispoštovane, što je najbitnije. To podrazumeva zapravo sigurnost za radnike unutar naftne industrije Srbije, s druge strane za budžet Republike Srbije i za funkcionisanje naftne industrije Srbije neometano kao i do sada punim kapacitetom. Ako govorimo sada na kome su konkretno koraci, jesu na ruskoj strani.
0: Na sastanku sa ruskim ambasadorom u Srbiji resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izrazila je nadu da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdjevanju sirovom naftom, koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu. S obzirom na to da je rok kratak, analitičari ne isključuju mogućnost slanja molbi za novo produženje. Ako ga ne bude, država će morati da traži neko rješenje, smatra urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
2: Gazprom Njef će možda dobiti nalog onda u tom slučaju da traži novog kupca, ali ja se nadam da će, ako to do toga dođe, da će tada Srbija i sa Rusima, a i sa Amerikancima pregovarati o tome da se nađe što brže i efikasnije rješenje za NIS.
0: Za Srbiju je veoma važno da se pronađe strateški partner za NIS, jer je riječ o kritičnoj energetskoj infrastrukturi koja utiče na BDP i sigurnost snabdjevanja tržišta. Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
3: Bitno je da Srbija ima veći uticaj u okviru kompanije i da bude garant, dugoročni garant funkcionisanja rafinerije u Pančevu kao suštine naftne industrije Srbije i da na taj način svojom domaćom ponudom može da utiče na stabilnost domaćeg tržišta.
0: Analitičari smatraju da će pregovori ruske i mađarske strane biti nastavljeni i da je eventualno traženje novog kupca malo vjerovatan scenario. Kažu da bi država ponovo mogla da ponudi da otkupi ruski dio, jer je sredstva za to rezervisala u budžetu za ovu godinu. S obzirom na to da uskoro ističe rok koji je dao OFAK, rješenje za NIS bi trebalo pronaći što prije.
4: Nad Šaranovom jamom na Velebitu danas je služen pomen za 38.000 ubijenih Srba u kompleksu logora smrti Gospić Jadovnopag u NDH povodom 85 godina od početka pokolja.
5: Predsjednik Udruženja građana Jadovno 1941. Dušan Bastašić rekao je da je povodom dana sjećanja na Jadovno prvo služena liturgija u Smiljanu, a potom pomen pored Šaranove jame. Bastašić je podsjetio da je udruženje tokom 17 proteklih godina uspjelo obnoviti veći broj spomen ploča i spomenika stradalim, kao i da dalje rade na tome.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da strahote kompleksa logora smrti NDH Gospić Jadovno-Pag nisu samo brojevi ubijenih, koliko god oni potresni bili, nego činjenica da je u tim krajevima funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda na najsvirepije načine.
5: On je za Srnu naglasio da je Jadovno uz Jasenovac, Staru Gradišku i mnoga druga stratišta svjedok razmjera patnje koju je srpski narod preživio u Drugom svjetskom ratu i koja se ubraja u najmračnija poglavlja evropske historije 20. vijeka.
4: Generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića će 29. juna ponovo posjetiti srpski neuropsihijatar, rekao je njegov sin Darko Mladić. On je za Srnu naveo da je zdravstveno stanje generala, koji je već 2,5 godine u Haškoj pritvorskoj bolnici nepokretan, danas nešto bolje. Mladić je istakao da se porodica trudi da se sa generalom, koji teško priča, čuje svaki dan, pa je tako bilo i jutros.
6: Trudimo se, znači, da stalno se čujemo svaki dan, da se nekako da ga motivišemo da priča što više, to je za njega u stvari. Najvažnija terapija sad za njega da ima s kim da priča, pošto je tamo sa strancima, on nema maltene osim s nama ni s kim da priča. U principu čujemo se po dva puta dnevno otprilike. Eto, mogli smo danas kao nešto malo bolje, ali kažem, to je sve uglavnom isto, nije to sad neka dramatična razlika. Uspjeli smo da razmenimo nekoliko rečenica, ja sam uspio da ga motivišem da onako sam on nešto mi odgovore na pitanje i tako, to tako sad ide. Morate da izlačite iz njega reč.
4: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić podržao je inicijativu Udruženja veterana Garda Panteri da se na teritoriji Srpske trajno zabrani ratna zastava takozvane Armije BiH i da to dobije zakonsku formu.

0: Ostojić je ocijenio da je inicijativa dobra, navodeći da je mala razlika između ratne zastave i one koju je federacija imala kao zvaničnu u toku građanskog rata, iako se tu uvijek pravi neka razlika.
1: Vlada će uvijek stajati uz one koji su dali najviše za slobodu srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu, pripadnike Vojske Republike Srpske, Vojske Republike Srpske Krajine i MUP-a, rekao je ministar Ostojić. On je na okupljanju bivših pitomaca i pripadnika Centra vojnih škola Vojske Republike Srpske podsjetio da je centar formiran 12. juna 1993. na čelu sa prvim komandantom generalom Slavkom Lisicom. On je naveo da je tu školu završilo više od 600 oficira i podoficira do 1997. godine. Među njima je bio i Dejan Kovačević iz Teslića.
2: Cilj zamisao je bila da se ovdje školuju, to je steknu nova znanja i iskustva koja su bila preko neophodna za nastavak vođenja uspješno izvođenja operacije, a samim tim i odbranu Republike Srpske i odbranu slobode. Ukupno je bilo 4 generacije oficira ovdje, znači nekih 7 generacija podoficira, i možemo reći znači da je iškolovano preko 600 oficira i preko 600 podoficira u roku od 93. godine negdje do 97. Ono što je također važno napomenuti da su ovdje s nama kao pripadnicima Vojske Republike Srpske školovali se i pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine.
3: Ja smatramo i mi smatramo da smo dali neki svoj doprinos od svog srca i od svog, da bi zaštitili svoju slobodu, porodice i ostalo. Mislim da tu ima doprinosa. Sad samo želimo da normalno živimo, da se Republika Srpska razvija i da mir potreš.
1: Bileća je i ovog juna centar okupljanja pitomaca bivše škole rezervnih oficira pješadije bivše Jugoslovenske narodne armije. Na 15. saborovanje stigli su pitomci iz svih republika bivše Jugoslavije. Kroz školu rezervnih oficira Bileća, koja je počela sa radom 1956. godine, prošlo je više od 56.000 pitomaca. Aleksandar Ćosović, komandant Bilećke kasarne, naveo je da je mnogo mladih generacija u ovoj kasarni, osim sticanja vojničkih navika i vještina, prolazilo kroz školu života. S time se slaže i Savo Maslovarić iz Crne Gore.
4: Kroz dugogodišnju trajanje tih škole u rezervnih oficira pješadije iznjedrila je veliki broj pitomaca koji su kasnije postali uspješni građani svojih gradova, uspješni oficiri, naučnici, doktori. Međutim, to nije njihova najveća vrijednost. Najveća vrijednost je taj bilječki duh koji okuplja na današnji dan, kao što je držao i ti prvi dana njihovi pitomački dana. Bileća je kroz kasan uvijek prodefilovao veliki broj vojnika koji su učeni da budu odgovorni ljudi i vođe. Međutim, ovo okupljanje danas govori na to da nije samo tradicija, istorija, već živa vrijednost koja se prenosi na buduća pokoljenja.
5: To je najveći kvalitet ovog okupljanja. Znači, mi smo u startu, kad smo počeli da se okupljamo, dali sebi jedan osnovni cilj, zacrtali, a to je vraćanje poljuljanog povjerenja, vraćanje prijateljstva među ljudima. Dali smo neki signal i političarima smo govorili sa tih skupova naših da je moguće zajedno da živimo. Znači, mi to dokazujemo i pokazujemo svake godine. Znači, ne gledamo na to ko iz koje republike, ko više može dođe, taj dolazi. Ovdje se družimo kao da smo svi rođena braća.
1: Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Vojimir Matović preminuo je nakon kraće bolesti u 79. godini u Banja Luci. Pukovnik Matović početkom odbrambeno-otadžbinskog rata raspoređen je na dužnost u 3. taktičku grupu i učestvovao je u borbama za proboj koridora.
0: Nakon toga odlazi na dužnost u glavni štab Vojske Republike Srpske, a od 94. godine pa sve do odlaska u penziju obavljao je dužnost načelnika uprave za planiranje, razvoj i finansiranje, te ujedno i pomoćnika komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Sahrana pukovnika Vojimira Matovića je u utorak 23. juna na centralnom gradskom groblju u Vrbanji.
1: U Bileći je danas otvoren dvodnevni sajam privrede na kojem je oko 100 izlagača predstavilo svoje proizvode. Osim domaćina, na sajam su stigli i izlagači

0: Postoje zanimanja gdje je on ostao godinu dana, gdje smo imali sa strukom konsultacije i dogovorili da je nemoguće da se on smanji sa godine dana na 6 mjeseci, pogotovo tamo kada su u pitanju neka zanimanja koja uistinu to iziskuju, i nismo pravili populistički potez da smo svima to prepolovili, nego upravo napravili jedan strateški potez da što više naših mladih ljudi mogu da odrade pripravnički staž i da ostanu u Republici Srpskoj.
1: Skraćivanje pripravničkog staža doprineće smanjenju nezaposlenosti mladih u Srpskoj, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Veoma mi je drago što je jedan programski zadatak koji smo uspostavili u okviru SNSD-a, a to je da smanjimo period trajanja pripravničkog staža za visoko obrazovanje i za srednje obrazovanje, smo uspjeli da završimo. Visoko obrazovanje, taj period će biti 6 mjeseci, a za srednje 3 mjeseca, i to će omogućiti fluktuaciju, brže upošljavanje mladih ljudi, i to je nešto što smo osjetili i tražila je naša omladinska organizacija da se uradi, možda samo prije 2-3 mjeseca, danas već imamo to realizovano.
1: Lica koja su već počela da odrađuju pripravnički staž morat će da ga završe u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu novog zakonskog rješenja.
3: Teniser iz Oboja Andrej Nedić plasirao se danas u finale ITF turnira vrijednog $25.000. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu na rasporedu su 2 utakmice, a odbojkašice Srbije nastavljaju takmičenje u Ligi nacija. Pripremio Bojan Božić.
4: Andrej Nedić, najbolji teniser iz Republike Srpske, plasirao se u finale ITF turnira u Samoboru koji se igra za 25 ATP bodova, odnosno $25.000. On je u polufinalu danas pobjedio 6. nosioca Rusa Andreja Čepeleva sa 2-0. Po setovima je bilo 6-3 i 6-2, meč je trajao sat i 40 minuta. Protivnik Andreja Nedića u sutrašnjem finalu bit će Ukrajinac Nikita Maštakov, 790. igrač svijeta. Ova dva tenisera nikada se do sada nisu sastajala, a igrač iz Doboja važi za favorita s obzirom da trenutno zauzima 255. poziciju na ATP listi. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu svi domaći timovi, Meksiko, Amerika i Kanada, ostvarili su plasman u narednu rundu. Večeras su na rasporedu 2 utakmice, od 19 časova igraju Paragvaj i Holandija, dok se od 22 sastaju Njemačka i Obala Slonovače. U 2 iza ponoći igraju Ekvador i Kurakao, u 6 ujutro Tunis i Japan. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila je Dominikansku republiku sa 3-0 u Ligi nacija na turniru na Filipinima. Selektor Srbije Zoran Terzić kaže da je optimista jer vidi napredak u igri.
5: Utisci su pozitivni u tom smislu da ide na bolje, definitivno. Neke stvari koje ponavljamo stalno, koje radi, polako dolaze na svoje mjesto. I sad polako, naravno nije to onom brzinom kojom bi ja volao da bude, ali dobro, za sad ide to kako treba. Ono što je važno isto, izdvajaju se igrači koji jesu i oni koji nisu za ovu priču. Oni koji mogu da igraju utakmice na nekom visokom nivou i od kojih možemo da očekujemo najviše neke domete.
4: Srbija naredni meč igra protiv Sjedinjenih Američkih Država ujutro u 6 časova.
3: Republiku Srpsku zahvatio je toplotni talas koji će trajati nekoliko dana uz temperature do 37 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević.
6: U 14 časova niža jugodnja temperatura samo na planinama, u ostalim predelima veoma toplo. Čemerno 23 stepena, 24 Kalenik, 25 Han Pjesak, 26 Sokolac, 27 Gacko Kneževo, 29 Srebrenica, 30 Smrkonjić Grad, 30 kao i Foča, 31 Bileća, Rudo, Šipovo, 32 Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik, 33 Banja Luka, Novi Grad, Srbac i Trebinje. Do kraja dana ostaje slično sunčano i veoma toplo vreme, maksima temperatura od 31 do 36 u nedelju, kalendarski prvi dan leta, slično vreme, sunčano vruće, popodne i uveče razvoj oblaka koji će samo ponedje na istoku i sever donati kratkotrajne pljuskove, ipak u većini krajeva će ostati suvo. Maksima temperatura od 32 do 37, višim predelima toplo, također oko 25 stepeni.
3: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
7: Podrška Izraelu zasnovana je na zajedničkoj istoriji patnje, izjavila Željka Cvijanović uoči zvanične posjete toj zemlji.
3: Globalni konflikti usmjerili regionalni

igrao sam dosta međunarodnih turnira i osvajao sam neke turnire ili sam od vrhunskih igrača koji su posle postajali tesno gubio. I kao junior sam imao zapažene rezultate, na primjer na Orange Bowlu koji se smatrao nezvanično prvenstvo sveta za juniore sa 16 godina. Sticajem okolnosti greškom Teniskog saveza Jugoslavije, jer su me prijavili za konkurenciju do 16 godina, ušao sam u treće kolo Orange Bowla i izgubio sam od Lune Španca koji je osvojio taj Orange Bowl. 7-6, 7-5 sam izgubio. 16 godina sam imao, moja konkurencija je bila do 18 godina i on je imao 18 godina i osvojio je praktično prvenstvo sveta do 18 godina. Zatim sam na jednom turniru igrao sa Ivanom Lendlom, znamo šta i kako je kasnije u karijeri uradio Ivan Lendl. Izgubio sam 6-4, 7-5, tako da sam osjetio da sam vrlo blizu tih vrhunskih igrača svetskih iz moje generacije. Međutim, kažem, presudilo je to što su roditelji jednostavno stavili zabranu na igranje profesionalnog tenisa i praktično opredelili moju tenisku karijeru u tom smjeru da moram da studiram i da završim fakultet pre svega.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jedne emisije Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Prije same odjave, informacija koje ćemo se prisjetiti, Andrej Nedić plasirao se u finale turnira u Samoboru, turnira koji se igra za nagradni fond od 25.000 dolara, odnosno 25 ATP bodova. Podsjećamo vas i na to da se na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras igraju dvije utakmice. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, a od 22 sata igraju Njemačka i Obala Slonovače. Od 2 časa ujutro Ekvador Kurakao, od 6 Tunis i Japan. Ovo bi bila svakako i posljednja informacija u današnjoj emisiji. Sa vama su danas bili članovi sportske redakcije Aleksandra Perić i Dalibor Finčev, saradnici na emisiji Slađani Remić i Miroslav Nešić sa Radio Beograda. Muziku je birao Igor Divljak, tonsko-tehnička realizacija Slaviša Kovjenić. Moje ime je Bojan Božić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dvije ženske i jedna muška osoba poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor, rečeno iz Banja Lučkog doma zdravlja. Prema informacijama sa mjesta nesreće, smrtno su stradali dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat, navodi se u saopštenju. Zbog udesa je u prekidu saobraćaja i formirana je duga kolona vozila. Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Karan je naglasio da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. Iz tog razloga Koridor života prevazilazi okvire vojne operacije, jer je to bila bitka za život, za kiseonik, lijekove, namirnice, za narod zapadnog dijela Republike Srpske, koji je bio ostavljen na milost i nemilost svjetskih moćnika, istakao je Karan povodom obilježavanja 34 godine od akcije Koridor 92. Veličanstvena operacija Koridor 92 bila je ostala najčistija, najsvjetlija i najvažnija pobjeda Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bili smo zatvoreni, podsjeća Dodiku, u mrak, izolacije, ostavljeni bez lijekova, hljeba, kiseonika i bez prava na život. U tim trenucima, kada izgledalo da je opstanak doveden u pitanje, srpski borci krenuli su u podvig koji će istorija pamtiti kao bitku za život, naglasio je Dodik. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je obustavljen, saopštio operativni štab Islamske revolucionarne garde uz obrazloženje da je odluka donesena zbog nastavka izraelskih napada na Liban. U saopštenju se navodi da je odluka o ponovnom zatvaranju Ormuza donesena zbog narušavanja bezbjednosti.

bezbednosne situacije u regionu s obzirom na očigledno kršenje obećanja Vašingtona i nesprovođenje prvog pasusa memoranduma o razumijevanju za okončanje rata koji nalaže prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban. Porodici Miloša Brčića iz sela Plana kod Bileće grom je usmrtio 5 krava i ostavio ih bez jedinog izvora prihoda, ali su zahvaljujući pomoći ljudi i vlade Srpske već danas u njihovoj štali 4 krave. Nakon što je objavljena vijest o ovom događaju, pokrenut je talas solidarnosti kod brojnih ljudi iz svih krajeva Srpske i šire, koji su velikodušno odlučili da pomognu ovoj porodici koja živi od stočarstva. Brčić je rekao da je veoma zahvalan svima koji su pomogli da obnove stočni fond, ističući da je gubitak 5 krava bio težak udarac za njihovo domaćinstvo. Sport. Reprezentacije Holandije i Švedske sastaju se u 19 časova u Houstonu u okviru drugog kola grupe F na svjetskom prvenstvu. Grupa F poslije prvog kola nije donijela rasplet koji su mnogi očekivali. Na čelu tabele nalazi se Švedska sa 3 boda, Japan i Holandija imaju po 1, dok je Tunis bez bodova na posljednjoj poziciji. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kreteće se od 31 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova 17 minuta, onako kako smo na početku i najavili, predstavljamo vam i najavljujemo dešavanja. Regionalne muzičke zvijezde Ajs Nigrutin, Timbe i Marko Nastić predvodit će program ovogodišnjeg tradicionalnog Banja Lučkog piknika koji će biti održan večeras na prostoru Vrbas kampa. Ovaj događaj koji zvanično otvara ljetnu sezonu u gradu nudi posjetioci

18 je časova 22 minuta. U Mozaiku nastavljamo dalje sa pregledom kulturnih i zabavnih dešavanja. Festival uličnih zabavljača Troto Art u Banja Luci tokom vikenda donosi bogat program za najmlađe sugrađane koji će kroz igru, umjetnost, muziku i kreativne radionice imati prilike da provedu nezaboravne trenutke. Danas i sutra park Petar Kočić biće mjesto okupljanje djece i porodica uz brojne sadržaje prilagođene najmlađima. Sutra se uz radionice slikanja i crtanja posebna pažnja posvećuje radionici čitanja bajki i priče o mrvici sa Ivanče Baštovanče, kroz koju će mališani upoznati simpatičnu sjemenkicu mrvicu. Događaj je zakazan za 11 časova u parku Petar Kočić. A ljubitelji ulične umjetnosti moći će uživati u atraktivnim cirkuskim predstavama Nostalgic i Cirkus Dreams, koji će tokom oba dana festivala biti izvedene u parkiću, dok će Gospodska ulica oživjeti uz pantomimu i žive statue. U Kulturnom centru Pale sutra u 20 časova biće izvedena predstava Kuća po tekstu Nebojše Ilića u adaptaciji režiji Nikole Pejakovića. A povodom Svjetskog dana muzike, dječji hor Bubamarac iz Trebinja priređuje tradicionalni godišnji koncert na kojem će publika uživati u bogatom repertuaru, pjesmi, igri i talentu najmlađih trebinjskih muzičara. Koncert će biti održan u nedjelju sa početkom u 19 časova i 30 minuta u Kulturnom centru Trebinje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18 je časova i 34 minuta. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera su na rasporedu četiri utakmice. O tome Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima. Na svjetskom šampionatu, čiji su domaćini Amerikanci, Kanađani i Meksikanci, svi domaćini ipak nisu izborili plasman u narednu rundu, iako su to već pojedini mediji objavili. Naime, jesu fudbaleri Kanade, odnosno Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, oni su i matematički sigurni. Međutim, Kanađani matematički još nisu sigurni, iako su jako blizu toga, trebalo bi da izgube u posljednjem kolu sa 4 gola razlike, a tim BiH da slavi sa 6 golova razlike u svojoj utakmici da bi Kanađani ispali na gol razliku. Što se tiče ostalih dešavanja, opet 4 utakmice večeras od 19 časova, zanimljiva utakmica u kojoj će se sastati Paragvaj i Holandija. Od 22 časa Njemačka će pokušati da ostvari drugu pobjedu u meču protiv obale Slonovače. U 2 časa poslije ponoći Ekvador dočekuje ekipu Karibske države Curaçao, a tek od 6 ujutro po našem vremenu Tunis će odmeriti snage sa reprezentacijom Japana. A već ima i nekih negativnih iznenađenja na mundijalu. Svi svjetski mediji pišu o reprezentaciji Turske koja je ispala već nakon 2 kola. Bez obzira na rezultat posljednjeg kola, Turci su postavili i novi negativan rekord na ovom šampionatu. Naime, nisu postigli ni jedan gol uprkos tome što su u 2 meča imali ukupno 62 šuta na gol ili u pravcu gola. To su zvanični podaci statistike, a to je najveći broj u posljednjih 60 godina od kad se vodi statistika. A zanimljivo je da je turski defanzivac Abdulkerim Bardakči postavio rekord po broju preciznih dodavanja u jednom meču bez jedne greške, sa 98 tačnih dodavanja u utakmici koju su Turci izgubili od Paragvaja sa 1-0. Dakle, nije sve uvijek ni u samo tačnim dodavanjima. Turci igraju još jednu utakmicu na mundijalu, a njihovi mediji za sada ne pišu o tome da li će biti smijenjen selektor Italijan Vincenzo Montella. A na ovom mundijalu skoro svaki dan se ispiše neka nova stranica istorije. Paragvajac Miguel Almirón

jer on je prvi čovjek koji je dobio crveni karton po najnovijem pravilu FIFA. Naime, prema novom pravilu zabranjeno je prekrivanje usta kada se obraćate sa igračima, ali i prije svega protivnicima i sudijama. Almiron je u trećoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena prekrio usta da ga kamere ne mogu snimiti, nešto rekao Mertu Mulduru, fudbaleru Turske, koji je u znak protesta podigao ruke. Sudija je zaustavio igru, pogledao VAR snimak, utvrdio da je Paragvajac prekrio usta dok se obraćao svom protivniku. Prema novim pravilima, to je direktan crveni karton. Ovo pravilo uvedeno je uoči mundijala da bi se spriječile situacije ne samo što se tiče psovki i provokacija, već i rasizma i drugih stvari koje nisu za javnost. Na ovom šampionatu kao specijalni gosti su mnogi bivši vrhunski fudbaleri. Tu je i počasni predsjednik Bayerna Uli Hoeness, jedan od legendarnih njemačkih igrača. On međutim nije zadovoljan organizacijom svjetskog prvenstva. Izjasnio se pred novinarima da se ne radi o tehničkim aspektima, jer su, kako je rekao, Amerikanci majstori show biznisa, ali, kaže Hoeness, pretjerali su. Naime, 74-godišnji Hoeness je naglasio da nema ništa protiv zarade domaćina, da je to sasvim normalno, ali su cijene ulaznica, kaže, previsoke za prosječnog navijača, a obavezne pauze za osvježenje tokom utakmica posebno mu smetaju. Hoeness je podsjetio da je njegova generacija igrala također na stadionima u Južnoj i Centralnoj Americi, i to također u podne po lokalnom vremenu, pa nije bilo nikakvih pauza. Kritikovao je domaćina i rekao je im da su podijelili fudbal na četvrtine da bi se zaradio dodatni novac od emitovanja reklama. To isto rekli su i brojni drugi sadašnji i bivši fudbaleri, sportski radnici i navijači, ali FIFA ide svojim putem i ne osvrće se. Međutim, ima i bizarnih situacija koje su tragikomične. Tako se na društvenim mrežama pojavio jedan snimak sa meča Kolumbija-Uzbekistan kada su Kolumbijci postigli svoj drugi pogodak samo 5 minuta nakon izjednačenja, pobili sa 2-1. Vidi se grupa pod nekoliko vatrenih navijača Kolumbije koji su skočili u vis, grlili se i skakali, proslavili pogodak. Međutim, sve bi bilo u redu da snimak ne pokazuje da su to ljudi koji su ušli u restriktivni prostor za invalide i ustali iz invalidskih kolica. Na taj način su, kažu, dobili karte i sada se istražuje da li su zloupotrebili FIFA, koja je imala određen broj ulaznica za invalide, da li su tako došli do ulaznica za reprezentaciju koje su naravno mnogo jeftinije. Žalili su se neki od timova na organizaciju šampionata kao Iranci, ali više iz toga, iz razloga što moraju stalno da izađu iz Amerike odmah nakon što odigraju utakmicu. Gianni Infantino, predsjednik FIFA, rekao je da je to stvar domaćina, organizatora i njihovih političkih propisa, ali neki imaju zbiljnije žalbe. Njemci su rekli da su njihovi fudbaleri u njihovom kampu u Sjevernoj Karolini u neposrednoj blizini viđali i zmije, a za jednu vrstu su sigurni da je otrovnica. Domaćini su rekli da je sve pod kontrolom i da ekipe za zaštitu životne sredine prečešljavaju teren. Njemački selektor Julian Nagelsmann na pitanje novinarke njemačke državne televizije kako je sve doživio, rekao je: eto, vidjeli smo na kondu, šalim se, da, vidjeli smo zmiju, ali mi volimo životinja i sve je pod kontrolom, rekao je Nagelsmann na konferenciji za novinare. Toliko o svjetskom šampionatu. Sada još informacije iz tenisa. Srbija će imati dva predstavnika na ATP turniru na travi na španskom ostrvu Majorka. Oni su međutim doživjeli da ih žreb spoji već u prvom kolu. Sastaće se Hamad Međidović i Mimir Kecmanović, tako da će samo jedan od njih moći da nastavi borbu za eventualno finale ili trofej. Zanimljivo je da će ovo biti njihov prvi međusobni meč u profesionalnoj karijeri. Kecmanović je trenutno 50. na svjetskoj listi, a Međidović 67. pobjednik ovog duela. U drugoj rundi igraće protiv boljeg iz meča

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dvije ženske i jedna muška osoba poginuli su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor, rečeno je iz Banjalučkog doma zdravlja. Prema informacijama sa mjesta nesreće, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat. Tri povrijeđene osobe, muškarac, žena i dijete starosti 8 godina, nakon ukazane hitne medicinske pomoći i sanitetskim vozilima prevezeni su u urgentni centar UKCA Republike Srpske. Na dalje liječenje potvrdio je za RTRS direktor UKCA Nikola Šobot.
1: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske primljena su tri strana državljana, od kojih dvoje odraslih i jedno maloljetno lice. Radi se o muškarcu i ženi sa težim tjelesnim povredama. Oba dvoje u životnoj opasnosti, pri čemu se pristupilo kompletnoj dijagnostičkoj obradi, od kojih je osoba ženskog spola trenutno u operacionoj sali. Dijete je smješteno na intenzivnu pedijatrijsku njegu. Radi se kompletna dijagnostika i više informacija ćemo imati u narednim časovima ili danima. Uglavnom radi se o ozbiljno povrijeđenim, životno ugroženim i radi se sve što se može da se njihovo stanje stabilizuje.
0: Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod. Zapadno Drine istakao je predsjednik Srpske Siniša Karan. On je naglasio da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. Iz tog razloga Koridor života prevazilazi okvire vojne operacije, jer je to bila bitka za život, za kiseonik, lijekove, namirnice za narod zapadnog dijela Republike Srpske, koji bi ostavljen na milost i nemilost svjetskih moćnika, istakao je Karan, povodom obilježavanja 34 godine od akcije Koridor 92. Veličanstvena operacija Koridor 92 bila je ostala najčistija, najsvjetlija i najvažnija pobjeda Vojske Republike Srpske u proteklom ratu, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bili smo zatvoreni, podsjeća Dodik, u mrak izolacije, ostavljeni bez lijekova, hljeba, kiseonika i bez prava na život. U tim trenucima, kad je izgledalo da je opstanak doveden u pitanje, srpski borci krenuli su u podvig koji će istorija pamtiti kao bitku za život, naglasio je Dodik povodom 34 godine od proboja koridora.

Ljepota horskih dijela Rimskog-Korsakova proizilazi kako iz njegovog talenta, tako i iz velike ruske horske tradicije. Ta tradicija u svjetskim razmjerama je naprosto nenadmašna. Teoretičari se slažu da je to sretan spoj vokalnog virtuoziteta i velikog narodnog folklornog naslijeđa. A Rimski Korsakov je bio vrhunski majstor korištenja folklora koje nije puko citiranje niti podilaženje jeftinom ukusu. Slušamo sada još jedan hor iz njegove opere, priča o caru Saltanu, poznate i omiljene ruske bajke.

I u simfonijskim dijelima, narošto programskim, rimski Korsakov koristi ruske narodne i istočnjačke motive razvijajući bogatu i živopisnu orkestarsku paletu. Najpopularnije simfonijsko dijelo ovog velikana ruske i svjetske muzike je simfonijska svita Šeherzada. Njena četiri stava predstavljaju četiri šarena platna puna svjetlosti i prozračnosti, čarolije i radosti. Uticaj istočnjačke umjetnosti ispoljava se u melodijskoj liniji tema. Veliki majstor uspijeva tu različitim transformacijama dati svaki put novu svježinu i život. Tu opsežnu svitu iz koje ćemo večeras slušati prva dva stavka, mnogi su koreografi postavili i kao balet. Dakle, Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju Državnog simfonijskog orkestra nekadašnje SSSR-a, kojim diriguje Jevgenij Svjetlanov. Opustite se, dragi slušaoci, i bar nakratko otputujte negdje daleko, daleko bar u čarobni svijet svoga djetinjstva.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Crkva Svetog groba u Jerusalimu predstavlja jedno od najsvetijih hrišćanskih mjesta i neizmjerno sam radosna što baš ovdje započinjem posjetu Izraelu, navela je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je istakla da ova svetinja vjekovima okuplja hodučasnike iz cijelog svijeta, podsjećajući na svjetlost Hristovog vaskrsenja, pobjedu života nad smrću i snagu vjere koja nadvladava sva iskušenja. Dvije ženske i jedna muška osoba poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor, rečeno je iz Banja Lučkog doma zdravlja. Prema informacijama sa mjesta nesreće, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat. Tri povrijeđene osobe, muškarac, žena i dijete, starosti od 8 godina, nakon ukazane hitne medicinske pomoći, prevezeni su u urgentni centar UKC-a Republike Srpske na dalje liječenje, potvrdio je za RTRS direktor UKC-a Nikola Šobot. Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod, zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan. Karan je naglasio da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. Iz tog razloga Koridor života prevazilazi okvire vojne operacije, jer je to bila bitka za život, za kiseonik, lijekove, namirnice za narod zapadnog dijela Republike Srpske, koji je bio ostavljen na milost i nemilost svjetskih moćnika, istakao je Karan povodom obilježavanja 34 godine od akcije Koridor 92. Veličanstvena operacija Koridor 92 bila je ostala najčistija, najsvjetlija i najvažnija pobjeda Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bili smo zatvoreni, podsjeća Dodik, u mraku izolacije, ostavljeni bez lijekova, hljeba, kiseonika i bez prava na život. U tim trenucima, kada je izgledalo da je opstanak doveden u pitanje, srpski borci krenuli su u podvig koji će istorija pamtiti kao bitku za život, naglasio je Dodik povodom 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, ističući da je Duga Njiva mjesto gdje se prije više od tri decenije lomila sudbina srpskog naroda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz ponovo je obustavljen, saopštio operativni štab Islamske revolucionarne garde, uz obrazloženje da je odluka donesena zbog nastavka izraelskih napada na Liban. U saopštenju se navodi da odluka o ponovnom zatvaranju Ormuza donesena zbog narušavanja bezbjednosne situacije u regionu, s obzirom na očigledno kršenje obećanja Vašingtona i nesprovođenja prvog pasusa memoranduma o razumijevanju za okončanje rata koji nalaže prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu četiri utakmice drugog kola grupne faze. Sastav Holandije pobjedio je tim Švedske sa 5-1 u grupi F. Fudbaleri Njemačke i Obale Slonovače sastaće se od 22 časa u okviru grupe E. U istoj grupi, u 2 časa ujutro po našem vremenu, snage će odmjeriti Ekvador i Curaçao. Od 6 časova ujutro u grupi F sastaće se Tunis i Japan. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike.

photos with happy faces you once had in the dusty box.

0: Radio Republike Srpske.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

Vijesti. Služenjem svete arhijerejske liturgije i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježja u Dugoj njivi kod Modriče, sutra će biti obilježena 34. godišnjica proboja koridora 1992. godine i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, u ovoj operaciji poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je naglasio da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. Iz tog razloga koridor života prevazilazi okvire vojne operacije, jer je to bila bitka za život, za kiseonik, lijekove, namirnice, za narod zapadnog dijela Republike Srpske koji bi ostavljen na milost i nemilost svjetskih moćnika, istakao je Karan, povodom obilježavanja 34 godine od akcije Koridor 92. Veličanstvena operacija Koridor 92 bila je ostala najčistija, najsvjetlija i najvažnija pobjeda Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bili smo zatvoreni, podsjeća Dodik, u mrak, izolacije, ostavljeni bez lijekova, hljeba, kiseonika i bez prava na život. U tim trenucima, kada je izgledalo da je opstanak doveden u pitanje, srpski borci krenuli su u podvig koji će istorija pamtiti kao bitku za život, naglasio je Dodik povodom 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu. Crkva Svetog groba u Jerusalimu predstavlja jedno od najsvetijih hrišćanskih mjesta i neizmjerno sam radosna što baš ovdje započinjem posjetu Izraelu, navela je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je istakla da ova svetinja vjekovima okuplja hodočasnike iz cijelog svijeta, podsjećajući na svjetlost Hristovog vaskrsenja, pobjedu života nad smrću i snage vjere koja nadvladava sva iskušenja. Dvije ženske i jedna muška osoba poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor, rečeno iz Banja Lučkog doma zdravlja. Prema informacijama sa mjesta nesreće, smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat. Tri povrijeđene osobe, muškarac, žena i dijete starosti 8 godina, nakon ukazane hitne medicinske pomoći prevezeni su u urgentni centar UKCA Republike Srpske. Na dalje liječenje potvrdio je za RTRS direktor UKCA Nikola Šobot. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve na skup u subotu 27. juna u Beogradu, kada će, kako je najavio, objaviti da li će biti kandidat za premijera. Vučić je pozvao sve na skup da bi se okupili pod zastavom Srbije i ukazao na to da se ne smije pokazati bijes ni prema kome, niti osvetoljubivost. Ne pozivam ljude da u narednu subotu dođu na skup mržnje, već da pokažemo da ljubavlju prema zemlji možemo da pobjedimo one koji nas mrze. Da možemo da ponudimo plan i program, rekao je Vučić. Istakao je da će jedni izbori biti u oktobru ili novembru. Nad Šaranovom jamom na Velebitu danas je služen pomet za 38.000 ubijenih Srba u kompleksu logora smrti Gospić Jadovno Pag u NDH povodom 85 godina od početka pokolja. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici udruženja, istoričari i potomci žrtava i brojni poštovaoci kulture sjećanja koji su odali počast stradalima i ukazali na značaj njegovanja istine o jednom od najvećih stratišta srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Služenjem svete arhijerejske liturgije i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje u Dugoj njivi kod Modriče sutra će biti obilježena 34. godišnjica proboja koridora 1992. godine i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Na Dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vojna operacija Koridor trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine. U ovoj operaciji poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

On je naglasio da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. U srebreničkom selu Ratkovići danas će biti služen parasto za 24 Srba, koji su muslimanske snage iz Srebrenice i susjednih sela svirepo pobili prilikom upada prije 34 godine. Biće prislužene svijeće za pokoj duša ubijenih i položeno cvijeće kod spomen krsta. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Navršile su se 34 godine od stradanja 40 pripadnika teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine na Miljevačkom platou kod Niša, koji su mučki ubile i masakrirale snage hrvatske vojske nakon predaje. Uprkos brojnim dokazima o zločinu, za ovaj zločin pred Haškim tribunalom niko nije odgovarao, a pred hrvatskim sudovima osuđena su samo dvojica hrvatskih vojnika i to za ubistvo jednog srpskog teritorijalca. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je obustavljen, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Razlog su izraelski napadi na jug Libana, gdje je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se

0: revolucionarna garda. Razlog su izraelski napadi na jug Libana, gdje je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department, Iran i Sjedinjene države.
1: U Beogradu sredinom jula, a 7 najboljih ekipa plasirat će se na završnicu u Kinu.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kreteće se od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

uradili sve što znaš. Hajde, uzmi me sa slovom, migracija. Govoriš mi da si slobodna, želim vjerovati u to. Ulica u očaju, zaluđuješ me pogledom.

Gracija. Radio Republike Srpske.